ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Deseti savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

spomin, zase krsi mi dala.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem prijetnem sprehodu v preteklost. Časovna kapsula je pripravljena, da se veste, smuknemo vanjo in odletimo na prisrčen potep, da se skupaj spomnimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 23. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Takole bom začela. In je prišla. Uradno. Jesen. Danes je prvi jesenski dan in ta jesen je tako barvita, je slastna, je polna dobrot. In kaj vse se je na tale prvi jesenski dan zgodilo v preteklosti? Leta 1122 je v Wormsu dosežena sprava med nemškim cesarjem Henrikom V. in papežem Kalistom II. Johann Gottfried Galle leta 1846 v zvezdju strelca odkrije osmi planet Neptun, na podlagi Adamsovih in Laverviejevih preračunov. Otto von Bismarck postane pruski premier leta 1862, 1918 britanska 15. konjeniška brigada napade Haifo, kraljevina Hidžas in Nečd leta 1932 se preimenujeta v Saudovo Arabijo. V New Yorku pa 23. septembra 1938 zakopljajo časovno kapsulo. V njej ženski klobuk, moška pipa in mikrofilmi, ki naj bi jo zanamci odprli leta 6939. Na današnji dan leta 1940 Japonska napade Indokino, začne pa se tudi britansko-golistična operacija v Dakarju. Britanska vojska zauzame Tananarive leta 1942, leto kasneje Mussolini ustanovi Italijansko socialno republiko, sprejet pa je sklep o ustanovitvi Slovenske domobranske legije. Armenija 1991 postane neodvisna država, prometu pa na današnji dan 2004 predajo največji in najdaljši slovenski viadukt Črni Kav. Je pa danes prav poseben dan za vse, ki obožujemo šport, kajti danes je dan slovenskega športa, tudi za nas navijače. Dan slovenskega športa je državni praznik, ki se v Republiki Sloveniji praznuje prav na 23. september. Praznik je bil uveden leta 2020 na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, no, ni pa dela prost dan. Datum je bil izbran kot obletnica 23. septembra 2000, ko je ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika ter strelca Rajmonda Debevca na poletnih olimpijskih igrah v Sidniju prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica. Tako 23. september velja tudi kot prvi dan Evropskega tedna športa. Slovenija je tovrstni praznik uvedla kot osma na svetu, pred njo so to storile že Indija, Iran, Malezija, Katar, Turčija, Tajska in Japonska. Važno, da ga imamo in važno, da ga slavimo. Mi pa, tako kot vse dni v letu, tudi danes slavimo življenje in se potrudimo, da se 23. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Jesenska napoved.
1: Dobro jutro iz Radia Celje. Prebujamo prvo jesensko jutro. Danes smo 23. septembra, dan, ki se je zapisal v vremensko zgodovino. Pred 41 leti na današnji dan smo imeli izjemno toplo popoldne za drugo polovico septembra. Povprečna temperatura je bila 31 stopinj. Marsikje pa se je ogrelo tudi do 34 stopinj. No, v tej vročini bomo danes lahko le sanjali. Do največ 22 se bo ogrelo. Večinoma jasen dan je pred nami. Jutri bo prva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno, tudi za vikend sonca ne bomo pogrešali. V povprečju pa bomo namerili 20 stopinj.

0: S Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Danes se začenja koledarska jesen, kaj pa nam prinaša sredina tedna, to nam danes razkrije astrološka napoved. Luna bo v vodnarju, zato bodo v ospredju nove zamisli, sodelovanja in pa želja po večji svobodi. Dopoldne bo ugodno za ustvarjalno delo, dogovarjanje in načrtovanje prihodnih korakov. Če imamo slučajno občutek, da smo obtičali v rutini, pa poskusimo kakšno stvar narediti malce drugače. Popoldne bo dobro, če bomo namenili čas odnosom in ljudem, ob katerih smo lahko sproščeni. Jesen pa je lahko tudi čas novih začetkov, zato se danes ne oklepajmo vsega starega. Včasih je dovolj že majhna sprememba, da se stvari premaknejo na bolje. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju na včerajšnji seji državnega zbora podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič pa ostaja podpredsednica državnega zbora. Predlog za njeno razrešitev, ki so ga vložili v SDS, NSI in Resnici, je podprlo 45 poslancev, proti jih je glasovalo 37. Znani so rezultati drugega cikla participativnega proračuna Celje po moje. Občanke in občani so izglasovali 44 projektov po posameznih območjih mestne občine Celje. Mladi pa še 5 projektov v posebni kategoriji zanje. Za kakšne projekte grem pa na novitednik.si. V Šentjurju so končali četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja. V naseljih Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec so zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov in omogočili 151 novih priključkov. Na centralno čistilno napravo Šentjur je tako priključenih še 351 populacijskih enot.
2: Vreme. 6 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 5 v Velenju, do največ 22 se bo ogrilo popoldan, večinoma jasen dan je pred nami. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno, tudi za vikend sonca ne bomo pogrešali, v povprečju pa bomo imeli 20 stopinj.
3: Promet. Trenutno promet poteka tekoče, takoj ko naletite na kakšno oviro ali policiste, pa v lokaciji opozorite na 080 13 02.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Dobro jutro.
12: Jutro.
3: Štjan, Mirza in Bojana uradno prebujamo prvo jesensko jutro.
2: Ja, res je, jesen se ponavadi začne iz 22. na 23. september, se pa zgodi, da prvi jesenski dan pade tudi na 24. september, prosim lepo, in to se bo zgodilo leta 2303.
12: No, to bi pa rada doživela.
2: Ja, Bog ti dej zdravje.
12: Ja,
2: tako,
12: da.
2: Tako, ne.
3: No, pravem jesenskem tempo začenjamo druženje. Dobro jutro.
12: Jutro.
11: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
11: Smeh.
10: In veselje.
11: Ujutro.

0: Miran Rudan, InDesign, Hočem te na Radiu Celje 12. je čez šesto, v nadaljevanju z nami tudi Laura Pausini in Strani Amori.
1: Zaljubljeni bomo, lepo, lepo. Moram pa povedati, da živimo v krivi veri. Danes naj bi bil ekvinokci, jesensko enakonoče.
0: Naj bi bil. Ja. Je. Malo po drugi uri se je uradno začela jesen danes. Ne tudi koledarsko, ne samo meteorološko, tako da...
1: Ja, to že. Ampak enako noče pomeni, ne, da sta dan in noč enako dolga. A je res? Ne?
0: Ja.
1: Enako
0: ja,
1: noče. Ja. Pa nista, ne? Jaz sem šel zdaj preveriti. Danes bo dan dolg 12 ur in 7 minut. Točno 12 ur pa bo dan dolg šele v petek. Tako da enako noče bo v bistvu v petek.
0: Ah, to si ne? Ti zihar nekaj zamešal.
1: Nisem, no, res, pa napovejmo. No.
2: Tokrat, moram priznati, ima Boštjan prav.
1: No!
2: Čas in sonce ne gre sta z roko v roki. Jesen se začne, ko sonce prečka nebesni ekvator in se na svoji navidezni poti pomakne na južno polovico neba. Na severni polobli se s tem začne astronomska jesen in to se je zgodilo danes, malo po drugi uri.
1: No, eto, dejansko imamo dve jeseni danes, pa tisto po času polo v petek.
0: No, kakorkoli že, prijetno jesen vam želimo. Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Jesen in tvoji najljubši hiti.
4: To je Radio Celje, vedno z menoj.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: zbrani hiti za vas, to je Radio Celje. Začela se je jesen, a za vas imamo še eno poletno, da ogreje, zapel bo Bob Marley, še prej pa mislim, da gremo v Šentjur.
1: Ja, še en korak k čistejšemu okolju. V Šentjurju so namreč končali eno pomembno naložbo, ne Bojana?
2: Ja, tako, v naseljih Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec so zgradili več kot 11 km kanalizacije. Koliko gospodinstev se bo lahko priključilo na njo, to slišimo v regiji, danes so pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Aerosmith in I don't wanna miss a thing. Za dobro jutro. Pol sedmih je ura, preverimo pa, kakšno je dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Jesenski pozdrav v Prometno informacijski center, z nami je Janja Budič. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro vsi skupaj. No, nekako smo se zbudili kar mrzlo jutro, nekaterih predeljih tri, nekaterih štiri, torej več bo potrebno pogledati svoja vozila in tudi tekočine že, kar v tem jutro je bilo tako. Je pa res, nekako še danes bodo na odseku meni prihod Šentilj v obe smeri potekala dela. Torej, na tem delu je možnost odkažni zastoj, trenutni zastoj pa med Krtino in Snebarjem proti Ljubljani več kot 20 minut sigurno že zamude, da tudi na vseh ostalih mestnih panicah in tudi obvoznicah. Če vas pot vodi na odsek Strmec, Mangart, predel Bovec, vse tja do pol štire danes, 15 minut na popolno zapore zaradi snemanja, trenutno pa srečno in previdno.
0: To je bila Janja Budič iz Prometno-informacijskega centra. O radarjih in kontrolah opozarjajte še naprej na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V Šentjurju so končali četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja. V naseljih Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec so zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov in omogočili 151 novih priključkov. Na centralno čistilno napravo Šentjur je tako priključenih še 351 populacijskih enot. Vrednost projekta je presegla 2,34 milijona evrov. Občina pa je sicer pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. Projekt je pomemben tudi z okoljskega vidika, saj območje spada v porečje Voglajne in Savinje ter območje Nature 2000. Gre za četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja v Šentjurski občini. Po izgradnji centralne čistilne naprave so po letu 2008 na območju Šentjurja proti Stopčam, Vrbnemu, Gorici pri Slivnici in Lokarjam zgradili več kot 10 kilometrov kanalizacijskih vodov.
3: Vremenska napoved.
5: 6 stopinj imamo v Celju, 7 v Slovenskih Konicah, toliko tudi v Rogaški Slatini, do največ 22 popoldan, večinoma jasen dan je pred nami. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno, tudi za vikend sonca ne bomo pogrešali, v povprečju pa bomo namerili tam okoli 20 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Prvi jesenski dan prebujamo v najboljši družbi. Boštjan Mirza Bojana, vam želimo dober dan in dobro jutro.
5: Zdravo, joj, pri takih cenah človeka kar malo pri srcu zaboli, moram reči. Včeraj malo pred 10. dopoldani na Celjski cesti v Slovenj Gradcu iz parkiranega avta izteklo gorivo. Gorivo so prostovoljni gasilci gasilskega društva Slovenj Gradec neutralizirali. Jaz ga ne bi neutraliziral, jaz bi ga žlico dajal nazaj na to posodo, ne, v tank, ne, tako škoda se mi ga zdi.
0: Ja, gorivo je res, mislim, res je postalo črno-zlato, ne, jo, pa češ nočeš, na žalost.
5: Kje pogrešajo motor, kje par delov iz avta, pa po dveh hitih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Thelma Houston in Don't Leave Me This Way. Točno 20-ih ostaja še do 7-ih, v nadaljevanju si privoščimo še glasbeni skok v leto 1999, Faith Hill in Breathe. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo, iščemo kolo z motorjem znamke Tomos APNS6, rdeče barve registrskih številk celi 96 ZV. Ukradli so ga iz odprte lope na bregu pri Konjicah. V Slovenj Gradcu pa so neznanci ukradli več delov iz parkiranega avta. Poslušajte to, odmontirali so vrata, ogledalo ter poškodovali zadnja vrata. Očitno to pač ni šlo dol. Kako, ne? Škode je za okoli 5000 evrov.
0: Ampak mislim, da ti ukradejo vrata na avto, me to pač neverjetno. To si mora res nekdo čas vzeti, točno vedeti, kako se to dol spravil in neverjetno.
1: Ja, mene bi kap, ne, ampak jaz bi se vsem brez vrat pelil.
0: Bi se pelil.
1: Ja, zato moram priti reči dobro jutro.
0: Seveda, ja.
1: Naj bo prvi jesenski dan varen in prijeten dobro jutro.

0: Akcijska ponudba v tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
3: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 urom na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
4: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

0: še bil naša družba na Radio Celje, pa vam še pred sedmo zavrtimo pesem, ob kateri noge kar same ujamejo ritem. Katera pesem je to? Ja, bo potrebno počakati še minutko. Kam gremo?
1: Ej, imamo še predsednika in podpredsednico državnega zbora.
0: Včeraj so nekaj se pogovarjali o tem.
1: Ko se je razpletlo to včeraj glasovanje?
2: Zoran Stevanović in Nataša Avšič Bogovič ostajata na svojih položajih. Predlog po razrešitvi Stevanovića je na tajnem glasovanju na včerajšnji seji državnega zbora podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Za razrešitev Nataše Avšič Bogovič pa je glasovalo 45 poslancev, proti jih je bilo 37. No, za razrešitev bi morala za predlog glasovati večina vseh, torej 46 poslancev.
1: V novicah ob sedmih izvemo tudi, kdo je novi predsednik Judo zveze Slovenije.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Stevanović ostaja na čelu državnega zbora, Avšič-Bogovič ostaja podpredsednica. Policija opozarja na spletne goljufe zlorabo policije, Europola in ministrstva za pravosodje. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 pa jih je glasovalo proti. Poslanka Svobode Nataša Avšič-Bogovič pa ostaja podpredsednica državnega zbora. Predlog za razrešitev, ki so ga vložili v SDS, Novi Sloveniji in Resnici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 45 poslancev, proti je glasovalo 37 poslancev. Da bi predloga za razrešiti uspela, bi moralo za vsakega glasovati najmanj 46 poslancev. Policiji opažajo, da so med uporabniki znova začela krožiti lažna in zlonamerna sporočila, ki jih v imenu policije pošiljajo spletni goljufi. V najnovejši verziji sodnega poziva je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek, zlorabljena pa sta tudi uradna znaka Europola in ministrstva za pravosodje. Policiji v zadnjih nekaj letih zaznavajo veliko tovrstne generične pošte, kakršno spletni goljufi navadno iz tujine pošiljajo na večje število elektronskih naslovov z namenom vzpostavitve stika, v nadaljevanju pa se izmišljene kršitve še stopnjujejo, saj želijo od prejemnikov pridobiti denarna sredstva. Gospodarstvenik Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije. Na predsedniškem mestu je zamenjal Bogdana Gabrovca, ki je odstopil marca. Vodopivec se je članicam Judo zveze Slovenije predstavil kot gospodarstvenik z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Prav gospodarske izkušnje pa naj bi uporabil pri profesionalizaciji marketinga in večji prepoznavnosti Juda.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
2: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Promet. Jutranji zastoj je na relaciji Laško-Celje že od Polul proti centru mesta. Podobno, torej počasi v koloni se vozite tudi med Veliko Pirešico in Arjo vasjo. Previdno za volanom, o zastojih in ovirah pa opozarjajte še naprej na 080 13 02.
13: Obvestili. Vodovod kanalizacije obvešča, da bo v sredo 23. septembra in v četrtek 24. med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Popovičeva ulica, Sketova ulica, Kotnikova ulica, Friderikova ulica, Seliškarjeva ulica, Ulrikova ulica zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
5: Dobro jutro in dober dan.
14: Zdravo živjo.
5: 7:05, Boštjan Mirza Bojano, smo vaša prva jutranja družba na prvi jesenski dan. Dobrodošli.
14: Le še 100 dni, natanko 100 dni nas loči, pa bomo skupaj zapeli tole.
5: Ej, jo, zazno.
15: Ko gorijo le še sviče.
14: Ja, kaj, trikrat se obrnemo, pa bodo tukaj trije dobri može, ne?
5: Ja. Zem, ja, se po eni strani imaš, proto so sam še tri plače, ja. Ne, pa bodo tukaj božični in novoletni prazniki.
14: Ne? Pa božičnica, ne?
5: Mislim, o njej ni za razmišljati, ne?
16: O, pa je.
14: Je.
16: Obvezna božičnica, ki je lani dvigovala precej prahu, se spomnimo, ne?
14: Uh-huh.
16: No, ta bo tudi letos, mislim, božičnica. Zakonsko določen zimski regres bo letos znašal malo manj kot 740 oziroma dobrih 740 evrov.
14: Ja, ja, no, več kolani, ne?
5: A,
14: ja,
5: lepo,
14: ja,
5: lepo.
14: Ja, tako da vidite, vse bo, kjer je optimizem je tudi pozitiva pa dobra volja, ne? Na smeh na obraz pa gremo sredi naproti.
0: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranji

0: Ines Arbusin je na sekunde. 13 minut je čez sedmo, pa še 24 sekund zraven.
1: Tako,
0: v nadaljevanju se nam pridruži tudi Bill Medley z enim hitom iz filma Dirty Dancing, The Time of My Life. Dobro jutro od nas treh.
1: Dobro jutro, dobar dan. Danes je državni praznik, dan slovenskega športa. Vedno znova se postavi vprašanje, mislim, jaz pač pozabim, no, a je potrebno zdaj dati zastavo gor? Ali ne? Na državne praznike se pač to spodobi, a ne? Kak je s tem, Bojana?
2: Ja, v bistvu ne izobešamo zastave ob današnjem prazniku. Zastavo namreč izobesimo le ob kulturnem prazniku, 8. februarju, 27. aprila na dan upora proti okupatorju, pa potem 1. in 2. maja ob prazniku dela, 25. junija na dan državnosti in 26. decembra na dan samostojnosti. Ob preostalih praznikih pa zastave ne izobešamo.
0: Mislim, noben pa te ne bo kaznoval, ne, če bo slovenska zastava vseeno obešena, ne, tako da čisto po želji.
1: Jaz sem jo mislil izobesiti, ne, pa sem si zdaj le premislil.
0: Mm?
1: Ja, zdaj, če je državni praznik, ne, bi mogli biti fraja, ne?
0: Okay,
1: ne, doma bi mogli biti, pa se športom ukvarjati, če je dan športa. Ne?
0: Dobar, ja.
1: In bom res začel zbirati podpise, ker to tak ne gre več naprej. Državni praznik pa na delu.
0: A? Mislim, da imaš že tri podpise vsaj, ne? Mene pa Bojano, tako da sam pove, kje podpiševa, pa
1: te obogava. Nekje sem začel, tako.
0: Ja.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
9: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Pa smo odžvižgali poletju. Prvo jesensko jutro na Radio Celje prebujamo z izbranimi hiti, še en drugačen prihaja, še prej preverimo zaloge mesa.
1: Ja, sezona žara namreč še ni minila. Kako pa so s poslovanjem in s prodajo zadovoljni v celjskih mesninah, Bojana?
2: Ja, znani so lanski rezultati poslovanja, ko je podjetje ustvarilo okoli 450 000 evrov čistega dobička. Čemu pripisujejo pozitiven rezultat in koliko bo podjetje stala sanacija po požaru, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjske mesnine so lani ustvarile okoli 450 000 evrov čistega dobička, kar je več kot leto prej. Čisti prihodki od prodaje so se medtem zmanjšali za odstotek na 102,9 milijona evrov. Direktor podjetja Izidor Krivec je povedal, da so na poslovanje vplivale ugodne cene surovin in boljša prodajna struktura.
2: Je leta, ko so bolj ugodne surovine, ko je boljša prodajna struktura in lansko leto je bilo pač uspešno. Letošnjo bi bilo še bolj, če se nam ne bi zgodil ta požar, ampak bom rekel, da tudi po tej krizi bomo išli močnejši.
1: Lanski pozitiven rezultat pripisuje tudi nižjim odkupnim cenam svinskega mesa in nekoliko višjim prodajnim cenam govejega mesa. Ob tem jim je uspelo nekoliko zvišati prodajne cene mesnih izdelkov, kar se je po njegovih navedbah odrazilo tudi v rezultatu poslovanja. Krivec ocenjuje, da bo sanacija po požaru stala okoli 20 milijonov evrov ali več. Upa, da bodo v dobrem mesecu proizvodnje v celoti ponovno vzpostavili. Del proizvodnje oziroma predelave bo povsem nov.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju imamo 6 stopinj 5, na Dobrni toliko, tudi v Gornjem gradu do največ 22. Popoldan večinoma jasen dan je pred nami, jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, zapihal bo tudi jugozahodnik, popoldne in zvečer bo zato nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. V petek dokaj jasno, tudi za vikend bo razvajalo sonce, ogrelo se bo do največ 25 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Več kot 3 km dolg zastoj je trenutno na relaciji Laško-Celje. Policijska kontrola pa je pod Vinskogorskim klancem smer Velenje. Strpno na poti, o ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
1: Elektrocelje obveščam, da bo v petek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Listce 1 in Listce 2. V Vojniku med 8. in 14. na območju transformatorske postaje Čereškova nizkonapetostno omrežje Močenik. V Šentrupertu med 8. in 14.30 na območju transformatorske postaje Hribar nizkonapetostno omrežje Trobni dol. V Šmarju pri Jelšah med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Šola Šmarje nizkonapetostno omrežje PSRO2. V Rogaški Slatini med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Natrati nizkonapetostno omrežje Metelko. Med 8. in 12. uro na območju transformatorske postaje Irje nizkonapetostno omrežje Bufolin. Med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Topole nizkonapetostno omrežje Ivanoš ter med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica nizkonapetostno omrežje Zagaj pod Bočem. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: Je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro, dobrodošli, dober dan. Boštjan Mirza Bojana, smo radi vaša družba. 5 je točno čez 7:30.
3: Letos mineva 26 let, ko je na olimpijskih igrah prvič zaigrala slovenska himna. Zdravljica je v čast našim olimpijcem, veslačema Iztoku Čopu in Luki Špiku, ter strelcu Rajmondu Debevcu prvič zaigrala 23. septembra leta 2000 na olimpijskih igrah v Sidniju.
5: O ja, zato je slovenski dan športa 23. septembra.
3: Tako, in če mene še enkrat vprašate, bi to moral biti dela prost dan, če je že državni praznik, ne, sam toliko. Moram...
5: No, o zgodovini športa v Knežjem mestu pa rečemo kakšno takoj po Brianu Adamsu, še prej pa Midjur in If I Was.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Ja, po velikih ljubezenskih dramah je na Radio Celje čas za krajši dopust. Pedro Capo ima recept za bolj sproščeno življenje. Slišali bomo hit Kalma, še prej pa mičken k športu, a ne?
1: Ja, jaz sem malo pobrskal po zgodovini športa v Sloveniji, kar se tiče organiziranega športa. Ta sega že v leto 1863, ko je bilo 1. oktobra ustanovljeno prvo telovadno društvo Južni Sokol. S tem so takrat bili postavljeni na nek način temelji za razvoj organiziranega športa v Sloveniji, razvoj športa v šolah, pa razvoj športnih društev, izobraževanje kadrov, pa tudi oblikovanje trdne podlage za številne dosežke vseh naših športnikov.
0: Kaj pa v Celju, kak smo športom?
2: V Celju za prelomnico v organiziranosti športa štejemo ustanovitev društva Celjski Sokol v letu 1890. Uh-huh. Kljub temu, da je dokumentirana zgodovina športa v Celju mnogo starejša.
1: Ja, mislim, da je v Celju deluje preko 60 različnih športnih društev in klubov, ki pač se ukvarjajo z več kot 50 različnimi športnimi panogami.
0: Sami sokoli.
1: Ja.
0: Zanimivo, ne? No, mi trije smo se lotili najpomembnejše postranske športne dejavnosti na svetu. Prosim, lepo, draga družba. Zdaj, kako zgledamo v športni opravi, nujno pogledajte na Facebook Radio Celje. Moram pa povedati, da kolegico Bojano namreč že vabi v Barcelono.
2: Pa ne samo tja.
0: Ne?
2: Pa ne.
0: No, no, nujno na Facebook.
3: Komentirajte, sledite, všečkajte, delite. Obiščite Facebook Radio Celje. Normalno.

0: Hours. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Motocicli Yamaha in scooteri SIM. Terusa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-minuzalec.si.
5: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
6: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarili spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.

0: To je bil glasbeni skok v leto 1985 na Radio Celje 80. Tudi ostajamo do 8 in do novic, pa ostane še 6 minut v novicah, tudi v zanimivem srečanju.
1: Ja, prvič sta se namreč srečala Donald Trump in venezuelska predsednica Delcy Rodriguez. Jo. Bojana, o čem točno sta govorila?
2: Pogovarjala sta se o krepitvi dvostranskih odnosov in o napredku pri izvajanju programa sodelovanja na strateških področjih, kot so energetika, rudarstvo in varnost. Delcy Rodriguez je najvišjo politično funkcijo v Venezueli zasedla po ameriškem strmoglavljenju njenega predhodnika Nicolasa Madura v začetku leta.
1: No, novicah ob osmih pa tudi o tem, kaj NIJZ meni o prodaji alkohola v šolah, kadar ni pouka.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Državni zbor se bo lotil prve obravnave predlaganih dopolnitev zakona o grbu. Strokovni svet NIJZ nasprotuje prodaji alkohola v šolah, ko ni pouka. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni pa bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporu določeni državi ali skupnosti na pročelje denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike, tako ne bi bilo več mogoče. Strokovni svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje je sprejel enotno stališče, da predlagane spremembe zakona o omejevanju porabe alkohola, ki bi omogočile prodajo alkohola v šolah, ko ni pouka, niso v skladu s cilji varovanja javnega zdravja in so škodljive za zdravje celotnega prebivalstva. Strokovni svet je prepričan, da šolski prostori in pripadajoča zemljišča so in morajo ostati prostor za druženje, a naj bo to prostor brez pitja alkoholnih pijač. Spremembam zakonodaje zato nasprotujejo. Poljska odbojkarska reprezentanca je druga polfinalistka evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Poljaki so v četrtfinalu v Sofiji s 3-0 ugnali Nemčijo. Predtem je Francija prav tako brez težav in s 3-0 opravila z Romunijo. Francozi se bodo v petkovem polfinalu merili zmagovalcem obračuna med Italijo in Finsko. Poljake pa v polfinalu čaka boljše iz današnjega obračuna med Slovenijo in Belgijo.
2: Vreme.
3: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet.
11: Ja, kar 5 km dolg zastoj je že na relaciji Laško-Celje, tam torej previdno, predvsem pa strpno, in takoj, ko na poti opazite še kakšen zastoj, varno opozorite o lokaciji na 080 13 02.
12: Jutranji ritem.
13: Na Radiu Celje.
11: Točno 4 minute so čez 8. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Nirza in Bojana. Dobro jutro in dobro dan.
14: Zdravo.
11: Tako smo že mislili, da se bo upokojila po zadnjem rekordu, je zdaj presenetla še z enim podvigom, a ne Boštjan?
14: Bo, pa mislim pa, to si res ne bi mislil od nje. Da ne bo počakala niti eno leto. Francozinja Kristel se je odločila, da za vsako ceno hoče imeti Guinnessov rekord v igranju harmonike, ki ga je prevzel Robert Gotter letos maja na Visti v Velenju. Zdaj, koliko ur mora Kristel igrati, ona sicer že igra, mingrede, ne, in kaj na to meni Robert Gotter, bomo slišali po dveh izbranih hitih. Ne zamudite.
13: Vsako jutro
12: pravi ritem,
13: smeh
12: in veselje.
13: V jutranjem

0: Jan Plestrinjak in Mareja, v naju še verjamem. Za dobro jutro, 13. bo vsak čas čez 8. Kralj popa pa bo z nami v nadaljevanju. Še prej naredimo kratek skok v Francijo.
1: Ma ja, jaz ne vem, kam se jim vodi, mislim, a ne more počakati vsaj eno leto. Christelle de Frances, ki verjetno, Christelle je ime, to vem, ja, to je 57-letna Francozija, ki se je odločila, da bo postavila nov Guinnessov rekord. Zadnjega ima naš Robert Gotter. Rekord je postavil maja letos v Velenju na Visti. Na harmonko je igral 83 ur in 25 sekund. Christelle pravi, da bo igrala 83 ur in 2 minuti. Igrati je začela včeraj ob 9 zjutraj.
0: A ja, že prav igra.
1: Ja, pa doben sploh ni vedel, ne, ker neenkrat je vsekala ta novica.
0: No.
1: Jaz ne vem, res ne vem, kam se vse eno leto bi lahko počakala.
0: Lej, mislim, ampak če je včeraj začela ob 9 zjutraj, bo potem igrala kaj, do 5, do 8 zvečer?
1: Dve minuti čez osem, moče biti daljša. No, kakorkoli, Robert Gotter je z nami. Robert, kaj te je Christelle jasno, ti zagotovo veš?
2: Christelle seveda je se odločila, da bo poskusila seveda ta rekord staviti nazaj v Francijo.
1: Ja.
2: Tega je ni za zameriti. Vse v bistvu to je ta oseba, to je ta ženska, ne, kateri sem jaz podrl rekord, pa ne, tako da očitno sem jo malo žalo. Malo v šali. Ja, tako da ona je zdaj začela, se pravi torek ob 9 zjutraj, mora igrati do petka, do nekje 2-3 minute čez 8 zvečer. Jaz si želim vse dobro, jaz si želim uspeh, pri rekordih je pač tako, enega navdi, druga podre, pa ga spet drug podre, pač žoga je okrogla, svet je okrogl, rekordi se podirajo in postavljajo novi. Tako da je pa res, da tudi če ona zdaj podre rekord, ja, nekje 3-4 mesece potem tek traja, da Guinness to preveri. Tako da nekaj cajta je še rekord varno v mojih rokah.
0: No, Robert, pa ko te imamo ravno na liniji, kaj se kaj obeta na Visti naslednje leto? Nekaj pripravljaš?
2: Tako, na Visti bo zagotovo veselo drugo leto 12. junija, kjer sem prepričan, da bomo zbrali vsaj 6000 harmonikarjev. Vse zdaj v oktobru bomo začeli na polno s kampanjo. Tako da boste zagotovo o tem še veliko slišali.
1: In mi bomo zagotovo tudi zraven, ne? Bomo pa tole Christelle tudi spremljali, če bo uspelo.
0: Sicer pa je Guinnessov rekord naš še za vsaj naslednje 4 mesece.
1: No, vsaj to, ne, ja.
0: Lej.

0: Jubilejni, deseti Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Športna oprema na 3xv.firax.si, prodajni programi, Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3xv.firax.si.
4: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem. 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
8: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, sprednje, samo 2,48 evra za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 evra, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 evra, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 evra, marinirani baby ribsi 6,98 evra, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 evra za komad. Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.

0: Benson Boone je bil naša družba, nadaljuje to še po rojski, a še prej na Radio Celje. Kratek skok v Laško.
1: Ja, Laško je med najbolj poplavno ogroženimi območji v naši državi. Dobra novica pa je, da se bodo kmalu začeli protipoplavni ukrepi na območju Debra. Kako pa kaj kaže z ukrepom na Savini, Bojana?
2: No, ti ukrepi bi morali biti že izvedeni do konca junija. Kot smo takrat poročali, je Direkcija za vode napovedala ponovno preverjanje upravičenosti teh ukrepov. Ali je zdaj že znana usoda protipoplavnih del na Savini v Laškem, pa slišimo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Direkcija za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. V okviru operacije zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje prvi sklop je bila sklenjena pogodba za projektiranje in gradnjo protipoplavnih ukrepov na rečici v Debru. Pogodbena vrednost del znaša približno 11,7 milijona evrov. Kako pa kaže protipoplavnim ukrepom na Savinji v Laškem? Slednji bi morali biti že izvedeni. V direkciji za vode pravijo, da dejavnosti v zvezi s pripravo omenjenih načrtovanih ukrepov na Savinji nadaljujejo skladno s predvidenimi postopki in da bodo več sporočili, ko bodo znane konkretnejše informacije glede nadaljnjih korakov. Kot smo poročali junija, je direkcija napovedala ponovno preverjanje upravičenosti posameznih ureditev z vidika učinkovitosti in razmerja med stroški ter pričakovanimi učinki zmanjševanja poplavne ogroženosti. V direkciji so takrat pojasnili, da za ukrepe na Savinji iščejo nove vire financiranja. Kot so dodali, se v direkciji zavedajo visoke stopnje pripravljenosti projektov na območju Laškega, zato intenzivno iščejo vse možnosti za njihovo nadaljno izvedbo ter pripravo vloge skladno z zahtevami postopkov.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 7 stopinj 9 v Slovenskih Konicah, 10 v Šoštanju, do največ 22 se bo ogrelo popoldan, večinoma jasen dan je pred nami. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo od severa pooblačilo, zapihal bo tudi jugozahodnik, ta bo prinesel padavine, nastane lahko nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. V petek se bo zjasnilo, tudi za vikend bo razvajalo sonce, ogrelo pa se bo tja do največ 25 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zastoj na relaciji Laško-Celje sega že do gostišča Hochkraut. V ovinku pri Košnici v smeri Celja je prišlo do naleta vozil, zato tam previdno. Radar pa vas pričakuje pri gasilskem domu Šentvid pri Grobelnem. Previdno in po predpisih, o radarjih in kontrolah pa še naprej obveščajte na 080 13 nič 2.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: 3 minute so že čez pol deveto v jutranjem ritmu. Vaša družba, Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobro dan.
2: Zdravo živjo, da vas danes večer slučajno ne bo presenetlo. Sonce bo zašlo že 3 minute pred 7. O 7:30 bo zunaj že čista tema. Eto, poletje je včeraj pač oddelalo svoj zadnji šiht.
6: Ja, očitno bomo zdaj s kuram hodili spat, ne?
2: Super je, zdaj ko bo prej temno pa hladnej, ne? Se bomo več stiskali.
6: Ja, kako če ne bom nič videl.
2: Ja, pa se zato ne rabiš videti, ne?
6: Ja, pa veš, da rabiš videti, s kom se stiskaš,
2: ne? Ja, pa si pa loč pržgija, ne?
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: fantastičen glasbeni izbor. To je Radio Celje, veseli smo vaše družbe na prvi jesenski dan. Dobrodošli.
1: Ja. Če se vam slučajno zdi, da september ne ve več, kaj bi sam sabo, imam tole informacije še za vas. V Bosni je recimo včeraj snežilo, na Bjelašnici in Vlašiču so res padle prve letošnje snežinke.
0: Jo.
1: V Španiji pa se bodo temperature recimo danes gibale okrog 40 stopinj, lepo prosim.
0: A je to, ne vem, normalno za ta del leta? Mislim, snežinke zamudo? Ali?
2: Za jug Španije pravijo, da je dolgoletno povprečje septembrskih dnevnih maksimumov okoli 31,7 stopinje Celzija, tako da ne, ni normalno za ta del leta.
0: No, se pravi, zdaj, če grem jaz na en hiter krok mal naokol po Evropi, mi bodo pol v enem dnevu prav prišle kopalke, bunda, pa še lopata za kidec nek.
2: Ja, vse to.
1: Ja, to, to bi pa rad videl, ja.
0: A mene v kopalkah?
1: Ne, tebe v kopalkah, tebe z lopato v rokah. Tega si pač ne morem predstavljati.
2: Z lopato v rokah pri 40 stopinjah, ko boš kidal sneg.
0: No, to bi bilo, tudi jaz rad te videl, ja.
2: Vroče bi ti bilo.
3: Radio Celje, vedno z menoj. Tudi

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
2: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
3: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
2: Novice na Radio Celje.
3: Erjavec o prijavi na razpis za generalnega direktorja UKC Ljubljana še ne razmišlja. Nemčija želi okrepiti vračanje Sirce v domovino. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaž Erjavec se zaveda, da je UKC Ljubljana po obsegu povsem drugačna organizacija od teh, ki jih je vodil doslej, zato se zaveda odgovornosti in pomena močne vodstvene ekipe. O tem, ali se bo prijavil na razpis za direktorja s polnim mandatom, še ne razmišlja, trdi. Med drugim je pojasnil, da trenutno pregledujejo sanacijske ukrepe, ki jih je pripravilo prejšnje vodstvo. V UKC Ljubljana so namreč prvem polletju kljub izvedenim več storitvam kot enakem obdobju lani zabeležili presežek odhodkov nad prihodki v višini 4,8 milijona evrov. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je napovedal, da namerava Nemčija okrepiti vračanje Sircev v njihovo domovino. Ob tem naj bi večjemu številu Sircev preklicali status zaščite in obenem spodbujali prostovoljno vračanje v Sirijo. Kmalu bodo izdali poziv mladim moškim, ki potujejo sami in za katere je mogoče domnevati, da so se sposobni preživljati v Siriji, da morajo zapustiti Nemčijo. Nemčija naj bi v ta namen začela pregled statusa zaščite, podeljenega sirskim beguncem. V Sloveniji danes obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je v prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik je obenem uvod v Evropski teden športa, ki bo potekal pod motom Bodi aktiven. Pod okriljem kampanje, ki jo Evropska komisija organizira od leta 2015, bodo po vsej Sloveniji potekale vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa.
2: Vreme.
3: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Promet.
7: Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, daljši zastoj pa še vedno na cesti Laško-Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Varno, strpno, predvsem pa previdno na vseh poteh, v zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
8: Boštjan, Mirza in Bojana smo veseli, da smo skupaj tudi na prvi jesenski dan. Dobrodošli.
7: Gremo malo na Kitajsko zdaj. Tam šestletna deklica, torej iz Kitajske, je dvakrat v treh dneh podrla ženski svetovni rekord v sestavljanju Rubikove kocke.
8: To je tako je barna, ne?
7: To je tako je barna, ja. Šest let
8: je bila stara, jaz sem takrat, mislim, da pri šestih si prvič naredil domašnico na čevlji. Ja, mislim.
7: Koliko hiter je ta deklica sestavila celo Rubikove kocko in koliko časa na dan vadi sestavljanje te kocke, pa slišimo po dveh izbranih hitih.
8: To mislim, tudi ful hiter mašnico zavezal.
7: O kolikih sekundah? Povej. Povem, če
8: desetih.
7: Si. No, ona je bila boljša.
8: Res?
0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smeh.
1: In veselje.
0: V jutranjem

0: Kolikle izbrano za vas, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, 11 čez 9 je, dobrodošli.
1: 4 sekunde pa 27 stotink sekunde, toliko je 6-letna Lijan Junzhi z Kitajske v poprečju rabila za sestavljanje Rubikove kocke in s tem je postavila nov ženski svetovni rekord.
0: Jaz v 4 sekundah šele sploh zaznam, da imam jaz kocko v rokah, ne, ne da jo bom jaz sestavil, ne, jaz sploh da vem, da je nekaj pri men, ne, 4 sekunde. To je 1, 2, 3, 4, eto.
1: In to je to, to je to, ja. In ta deklica recimo vsak dan vadla od 2 do 3 ure, torej sestavljanje te Rubikove kocke, ne poznala naj bi več kot 1300 različnih algoritmov za sestavljanje te kocke. Sicer pa, kaj je sploh fora Rubikove kocke? Sam to, da se naučiš potez na pamet in potem že po barvah točno veš, kako moraš kocko obrniti, in to je pač cela umetnost.
0: Ona je pri 6 letih to delala, ali kaj?
1: Pri 6 letih se je že to naučila. Ja.
0: No, pri 6 letih snesel v 10 sekundah si mašnico zavezal na čevljih gor, ne? To je bil kar potvik takrat, ne? Kar se pa Rubikove kocke tiče, jaz sem jo dobil leta 95, pa sem zmešal, ne? Pa še danes mi ni uspelo nazaj izložiti, ne? Tako da, bom jaz snesel te ljuzing, kaj že, ne? Bo ona zriktala.
1: Okej. Okay.

0: мотоцикли Yamaha in skuterji Sim, ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri Ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Odlični plavi orkestar, poslušamo Radio Celje. Prvi jesenski dan je danes, v regiji danes pa bomo govorili o eni zadevi, ko ima ful dolgo besedo, pa se jaz vedno zafacljam pri te besedi.
1: Participativni proračun, ta no to, beseda, dej ponovim, kaj za mano.
0: Participativni.
1: Super, Boštjane. V glasovanje za projekte participativnega proračuna v Celju namreč končano. Bojana, kateri projekti v sklopu participativnega proračuna so torej uresničeni?
0: Bodo
1: uresničeni.
0: Odlični plavi orkestar, poslušamo Radio Celje. Prvi jesenski dan je danes, v regiji danes pa bomo govorili o eni zadevi, ko ima ful dolgo besedo, pa se jaz vedno zafacljam pri te besedi.
1: Participativni proračun, ta no to, beseda, dej ponovim, kaj za mano.
0: Participativni.
1: Super, Boštjane. V glasovanje za projekte participativnega proračuna v Celju namreč končano. Bojana, kateri projekti v sklopu participativnega proračuna so torej uresničeni?
0: Bodo uresničeni.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Znani so rezultati drugega cikla participativnega proračuna Celje po moje. Občanke in občani so izglasovali 44 projektov po posameznih območjih mestne občine Celje. Mladi pa še 5 projektov v posebni kategoriji zanje. Skupno bo tako v letih 2027 in 2028 v okviru participativnega proračuna izvedenih 49 projektov, ki so jih predlagali in izbrali občanke in občani, ki so skupaj dali 5612 glasov za predloge v krajevnih skupnostih in mestnih četrteh. V kategoriji mladi pa je bilo oddanih še 1110 glasov. Med njimi so ureditve in obnove športnih ter otroških igrišč, nove klopi in zasaditve dreves, izboljšave prometne varnosti in pešpoti, defibrilatori, fitness na prostem, ureditev podhoda ter številni kulturni, športni, družabni in medgeneracijski dogodki. Z razglasitvijo rezultatov se drugi cikel projekt Ta Celje po moje seli od predlogov in glasovanja k izvedbi. 49 izglasovanih projektov bodo uresničevali v letih 2027 in 2028.
0: Vremenska napoved.
2: 10 stopinj imamo v Celju, 12 v Slovengradcu, 14 v Velenju, do največ 22. Popoldan večinoma jasen dan je pred nami, prvi jesenski. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo, zapihal bo tudi jugozahodnik. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. V petek dokaj jasno, tudi za vikend bo razvajalo sonce, ogrelo pa se bo do največ 25 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar je v Mislinjski Dobravi pri Damolu, tam torej po predpisih in previdno. Daljši zastoj pa je še vedno na cesti Laško-Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Previdno za volanom, o zastojih in ovirah pa opozarjajte na 08013-02.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: Hej, hej, hej.
2: A to bi mogel jaz reči. Hej, hej, hej.
4: V jutranjem ritmu vaša družba, Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli na Radiu Celje.
2: Eto ena modrost iz Facebooka. Poslušalka Maja opozarja. Pravi, drage punce, ne si risat obrvi, če ste imele likovno dve.
6: Ne. In ba je, obstajajo in prodajajo celo šablone za te, ki so imele likovno dve.
4: Šablone.
6: Za obrvi.
4: Šablone za obrvi, pa de, no, pa zakaj? Pa bote take, kot pa si naredila narava, no, takšne ste v bistvu najlepše, najbolj pristne.
2: Lepe.
4: Točno
2: lepe.
4: To, no.
6: No, to sta pa zelo lepo povedala.
4: Ja, veš, da smo.
2: Če pa res, ne, če vas nima vaš rad take, ko ste, vas pač ni vredna, ne.
4: Pa pika, evo.
2: Licaj. Na to.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Mišo, koč je bil naša družba na Radio Celje, lepo, da uživamo skupaj prvi jesenski dan, dober dan.
1: Evo, to nedeljo bo v Slovenskih Konjicah na maratonu tekel en prav poseben tekmovalec
0: jo?
1: In to humanoidni robot pod imenom Jože.
0: Aha.
1: Ja, in Jože bo pretekel 100 metrov, vsaj tako zaenkrat kaže, potem pa bo, potem ko bo pač odlaufal, deležencev maratona pomagal še kot informator.
0: Čak, prvo bo teko 100 metrov, pa gre pa še delati.
1: Ja, seveda, jo.
0: Jaz bi po 100 metrih šprinta rabo pol, ne vem, kak dan dopusta.
1: Ja, Boštjan, kaj naj ti rečem, ne, pazi se, da ti robot Jože ne bo ukradil službe, no.
0: Sam res.
1: Ver, pazi se.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana, pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.

0: Novice na Radiu Celje.
1: S fiktivnimi računi za več kot 3 milijone evrov nakazil. Število smrtnih žrtev tajfuna na Japonskem naraslo. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki naj bi si prek fiktivnih računov več slovaških družb, ki so jih pomagali ustanoviti, pridobile več kot 3 milijone evrov. Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah poslovne knjige družb v obdobju med leti 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posli oziroma gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena. Na to sta na podlagi izdanih fiktivnih računov neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov. Število smrtnih žrtev tajfuna na Japonskem je naraslo na 9, poročajo japonski mediji. Reševalci v prefekturah vzhodno od Tokija medtem še vedno iščejo 4 pogrešane. V divjanju tajfuna je v ponedeljek in včeraj na Japonskem brez elektrike ostalo okoli 46 tisoč gospodinjstev. Odpovedanih je bilo več 100 letov in vlakov. Priporočila za evakuacijo so veljala za nekaj manj kot 2 milijona ljudi. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je o poslanici Dan slovenskega športa označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo športom. A šport po njenem mnenju presega le medalje, pokale in rekorde. Šport nas uči, da do cilja ni bližnjic, uči nas trajnosti po porazu, spoštovanja zmagovalnega tekmeca, poštenosti, discipline in odgovornosti. Predsednica je poslanici izrekla iskreno zahvalo vsem trenerkam in trenerjem, športnim delavcem, učiteljem, staršem in prostovoljcem, ki v ozadju ustvarjajo pogoje za razvoj športa. Poslanico je sklenila s klikom Naj živi slovensko športno srce.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Promet. Radar je še vedno v Mislinjski Dobravi pri Damolu, zastoj pa prav tako še vedno na cesti Laško-Celje proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Takoj, ko na poti naletite še na kakšno oviro ali policiste, pa v lokaciji opozorite na 08013 02.

Usmrtnica. V 71. letu starosti je umrl Franc Feldin iz Dramelj 15C. Pogreb s pogrebno mašo bo danes ob 15. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 12. dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 71. letu starosti je umrl Franc Feldin iz Dramelj 15C. Pogreb s pogrebno mašo bo danes ob 15. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 12. dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 23. septembra, goduje sveti Pi iz Pietrelčine, redovnik, spovednik in mistik. Imena, ki godujejo, Pi, Pija. Pater Pi se je rodil 25. februarja 1887 v Italiji. Pri krstu so mu dali ime Frančišek, ko pa je leta 1903 vstopil kapucinom, je dobil redovno ime Pi in mu dodal vzdevek iz Pietrelčine, po svojem rojstnem kraju. Odraščal je v revni družini, saj je njegov oče moral kar dvakrat za zaslužkom v Ameriko. Po končanem bogoslovnem študiju in redovniški vzgoji je leta 1910 prijel mašniško posvečenje. Zaradi slabega zdravja so ga predstojniki poslali v samostan San Giovanni Rotondo blizu Jadranske obale, kjer je preživel skoraj vsa leta svojega redovniškega življenja. To je leta 1920 v mističnem zamaknjenju sprejel stigme znamenja Kristusovih ran na rokah, nogah in prsih. Rane je moral pokrivati, prav tako pa kar dve leti ni smel javno maševati. Bil je deležen mnogih sumničen, obtožb in obrekovanja, celo preganjanja. Za lajšanje telesnih bolečin je v kraju ustanovil najsodobnejšo bolnišnico, duše pa je zdravil v svoji spovednici. Poleg drugih nadnaravnih sposobnosti je imel tudi dar branja v dušah, s katerim je lahko pomagal spovedencem. Umrl je leta 1968, za svetnika pa je bil razglašen leta 2002. Ponovimo, danes 23. septembra goduje sveti Pi iz Pietrelčine, redovnik, spovednik in mistik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
1: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Laška domača Špilena krvavica. Šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
3: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
4: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: V občini Vojnik se pripravljajo na prijetne dogodke, čaka jih namreč praznovanje občinskega praznika. Na kakšen način ga boste obeležili in kaj še vse se bo dogajalo v prihodnjih dneh?
1: Ja, lep dober dan, pozdrav iz občine Vojnik. Res je, mi se približujemo našemu krajevnemu prazniku in sicer 4. oktobra praznuje občina Vojnik svoj občinski praznik. Zato imamo tudi letos vse nekako na ta datum naštimano in imamo 2.10, to je petek, najprej slavnostno sejo občinskega sveta ob 17.30 uri, ker so svetniki na nek način pregledamo uspešnost v zadnjem letu. Zdaj, glede na to, da se zaključuje mandat, bomo tudi temu malo posvetili pozornosti. Potem pa ob 19. uri v športni dvorani v Vojniku, tradicionalno osrednjo prireditev, na kateri je pa seveda glavni poudarek za priznanja našim zaslužnim krajanom, podelimo občinske grbe in pa tudi občinska priznanja, tako da se veselim, da bomo tudi letos lahko ugotovili, da je bilo leto uspešno, dobro, da se Vojnik razvija in da imamo seveda ogromno ljudi, ki so zaslužni za to in se jim lahko v tej priliki tudi poklonimo in se jim zahvalimo. Naslednji dan, 3.10, pa seveda tudi v sklopu teh dogodkov okrog krajevnega praznika, vabim na srečanje starodobnikov, se pravi, vsi, ki imate starodobna kolesa, ste vabljeni na Frankolovo v park pri Graščini ob 8.30, odkoder bo potem potekalo pač kolesarjanje proti Vojniku, z seveda enim bogatim programom. Poudarek bo pa tokrat tudi na 70 let delovanja turističnega društva iz Vojnika, ki je pa seveda eden od glavnih organizatorjev te prireditve. Ponosni smo, da to delamo tudi v tesnem sodelovanju z občino Dobrna. Njihovo turistično društvo je tudi stalen partner v tej zgodbi in se počasi nabirajo tudi leta, ko vsako leto uspešno izvedemo to srečanje. Mogoče pa še ena informacija v tem momentu, glede na to, da počasi prihajamo v zaključni del izgradnje prve polovice pločnika v Pristavi. Tam imamo projekt, ki je v celoti vreden nekaj čez 500 tisoč evrov. Je pa v letošnjem letu v izvedbi izgradnja polovice tega pločnika in ta zadeva se nekako počasi približuje zaključku. Potem bomo pa v naslednjem letu, v naslednjem proračunskem letu imamo tudi denar za to, nadaljevali in dokončali celotno traso cirka 1100 metrov pločnika na odseku, ki je pa tudi prometno zelo obremenjen. Tu dejansko je in količina prometa velika, hkrati pa tudi velikokrat prevelike hitrosti voznikov, tako da je potreba po varnosti pešcev velika in jaz sem vesel, da se počasi približuje tudi konec realizacije te naloge, da poskrbimo za varnost predvsem tudi šolskih otrok, ki seveda v tem delu vsak dan pešačijo na avtobusna postajališča, ki bodo pa zdaj tudi urejena na novo, tako kot se tudi spodobi za en urejen kraj.
0: Tako, župan Branko Petre, najlepša hvala za vse informacije in pa prijetno praznovanje občinskega praznika.
1: Hvala lepa za lepe želje. Tudi jaz pa želim vsem poslušalcem Radia Celje en lep prijeten dan in pa lepe, bogate jesenske dni.
2: Samo izbrani hiti za tople jesenske dni.
3: Radio Celje, vedno smo

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je Evropski teden mobilnosti sklenila s tradicionalnim skupnim kolesarjenjem županom Matijo Kovačem in dogajanjem na Krekovem trgu. S tem so obeležili tudi dan brez avtomobila, ki je stalnica ob zaključku tedna mobilnosti. Skupno kolesarjenje je potekalo od drevesnega parka v Medlogu po Ljubljanski cesti skozi mestno središče do Krekovega trga, kjer so program sooblikovali celjski vrtci, šole, javni zavodi, društva in druge organizacije. Letošnji Evropski teden mobilnosti so v Celju povezali tudi s konkretnimi novostmi in naložbami. Med pomembnejšimi je nadgradnja Celebusa, ki od avgusta vključuje 4 nove linije, prilagoditve obstoječih

0: Večjih povezav, pogostejše odhode na najbolj obremenjenih odsekih ter nova električna vozila. Občina nadaljuje tudi širitev sistema kolesce. V prihodnjih dneh bo zaključena postavitev 7 novih postaj s 66 stojali, sistem pa bo bogatejši še za 33 električnih koles. Med novostmi letošnjega programa sta bila tudi pešbus in bici vlak, namenjena organiziranemu in aktivnemu spremstvu otrok v šolo.
1: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, zvečer se bodo razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pred praznikom občine Polzela v studiu Radia Celje gostimo župana občine Polzela Jožeta Kužnika in pravi pozdrav, dobrodošli.
1: Pozdravljeni.
0: 2. oktobra praznuje občina Polzela občinski praznik. Kako ga boste leto zaznamovali?
1: No, tako kot vsako leto ga tudi leto zaznamujemo z celo paleto dogodkov, ki jih izvajajo naša društva, občina, TIC. Seveda smo s tem pravzaprav začeli že konec avgusta in potem skozi cel september se to pelje pa nekak do 10. oktobra recimo. V nizu teh dogodkov je pravzaprav raznovrstnost taka, da lahko prav vsak občan oziroma vsak, ki se želi udejstvovati pri katerim izmed teh dogodkov, lahko najde nekaj za sebe. Tako da to se mi zdi en tak najbolj primeren način praznovanja. Seveda je pa pika na i, je pa zagotovo slavnostna akademija na predvečer praznika. Letos jo bomo izvedli, kot rečeno, 1. oktobra zvečer ob 6. v športni dvorani na Polzeli. In tako kot vsako leto bo tudi letošnja akademija nekaj posebnega.
0: Občino je pred kratkim razveselil dobitek lota, zaradi katerega je občinski proračun prišlo 352 tisoč evrov. Ste se že odločili, zakaj boste denar porabili? Dobimo novo fontano. No, če še ne, med katerimi projekti oziroma možnostmi se odločate.
1: No, zagotovo.

0: Ja, smo bili vsi veseli, presenečeni pravzaprav tega dobitka, ampak vse veste, to je pač prihodek, ki ga ne planiraš, ne moreš predvideti in ja, smo ga bili iskreno veseli. Je pa pravzaprav tudi že porabljen in sicer nam je nekoliko olajšal nakup trgovskega centra pogorenega žal Mercatorja na Polzeli in pripadajočega zemljišča. Tako da denar je bil pravzaprav, bomo rekli, kar namensko porabljen.
1: Kaj se bo zgodilo tam na tem območju Mercatorja?
0: No, kot rečeno, mi smo to pogorišče oziroma objekt s pripadajočim zemljiščem že odkupili, torej je že v občinski lasti, trenutno se pogajamo še za sosednji objekt, objekt bivše banke Celje, tudi tega želimo odkupiti in seveda tudi pripadajoče zemljišče, ker želimo te objekte porušiti, na novo urbanistično zastaviti, arhitekturo celotnega dela na novo, kot rečeno, postaviti in seveda potem tudi še kulturni, sedanji kulturni dom odstraniti in tukaj na tem mestu, se pravi, mi rečemo glavni trg Polzele, želimo, da bo v nekaj letih zgrajen novi kulturni center na Polzeli, potem trgovski center z eno dodatno trgovino še, seveda tudi z več manjšimi lokali, kot je papirnica, ne vem, mogoče kakšna restauracija, kavarna in podobno. In pa seveda tudi 3-4 oddelke vrtca moramo v tem delu dograditi, kajti vemo, da število otrok na Polzeli narašča in moramo slediti tem trendom. Poleg tega seveda cel kup parkirišč bo potrebnih in seveda želimo tudi dobiti dejansko glavni trg za prireditve na prostem, za razno razne dogodke in tako naprej. To je pa tudi predvideno na tej lokaciji, kjer je sedanji park.
1: Končno podobo pa tudi že dobiva prizidek v osnovni šoli Polzela, ki predstavlja enega najpomembnejših projektov zadnjih nekaj let v občini. Kdaj bodo dela končana in kaj vse bo šola pridobila z novim prizidkom?
0: No, tako je, ja, to je eden od največjih naših projektov v zadnjem obdobju. Seveda smo veseli, ne glede na to, da se soočamo z zamudo pri izvedbi tega projekta, ampak smo veseli, da bodo otroci še v letošnjem letu preseljeni v nove prostore. Kot rečeno, dobili bomo nove učilnice, nove sanitarije, dodatne sanitarije, potem novo kuhinjo, obnovljeno kuhinjo, jedilnico, pomožne prostore, kabinete. Moram reči, da je to eden od najpomembnejših projektov tudi za celotno občino. Namreč, kot rečeno že prej, število otrok narašča in seveda je treba temu slediti. Ne glede na to, ali se slišimo, da bi naj se stanje, se pravi, v osnovnošolskem izobraževanju iz 9-letke spremenilo v 8-letno izobraževanje, ampak število otrok je kakršno je. Tako da tudi zaradi tega razmišljamo že o novem oziroma o dograditvi vrtca in mi smo veseli, no, da je ta, da gre ta projekt počasi proti koncu prizidka k osnovni šoli. Vemo, da je to bilo potrebno, ne nazadnje pa tudi vemo, da je projekt v deležu sofinanciran s strani pristojnega ministrstva in seveda vse take vire je pač potrebno izkoristiti.
1: Županom občine Polzela, Jožetom Kužnikom, bomo klepetali tudi po naslednji skladbi.

0: V studiu Radija Celje gostimo župana občine Polzela, Jože Kužnik je danes z nami. Občina je z vodcom Celje podpisala več kot 10-milijonsko koncesijsko pogodbo za redno in pa za zimsko vzdrževanje ter postopno obnovo občinskih cest. Kaj bo ta pogodba konkretno prinesla občanom?
1: Ja, pravzaprav ta pogodba je razdeljena na dva dela in sicer v prvem delu, ko govorimo o obnovah občinskih cest, naj povem, da gre za več kot 26 km občinskih cest, ki bodo v sklopu te pogodbe oziroma tega javno-zasebnega partnerstva v naslednjih 3 letih obnovljene. In pa v drugem sklopu pa potem za vzdrževanje za celotno 20-letno koncesijsko obdobje. Tu gre pa za vzdrževanje tako letno kot zimsko za vse ceste v občini, skoraj 100 km jih je in to bo prevzel koncesionar vodc Celje v prihodnje, tako da bodo z veseljem povem, da se bomo vsi skupaj, vsi naši občani vozili po lepših, bolj urejenih, varnejših cestah v naši občini.
0: Končali ste pa tudi prvo fazo ureditve komunalne in prometne infrastrukture v Ločici ob Savinji. Kaj vse je bilo urejeno in kdaj načrtujete drugo fazo?
1: Ja, tako je. Po poplavah leta 2023 je bilo pravzaprav celotna meteorna kanalizacija, kolikor je ostalo, je bila zamuljena do te mere, da se praktično ni dala več očistiti. In situacija nas je pravzaprav prisilila v to, da smo pristopili k pripravi projekta izgradnje nove meteorne kanalizacije, ki smo jo pa potem skozi zadnji 2 leti razdelili na 2 fazi. In sicer prva faza, kot rečeno, fekalni kanal z črpališčem pa z vso pripadajočo infrastrukturo smo izvedli v prejšnjem mesecu, oziroma je bilo končano v prejšnjem mesecu. Ravno kar je objavljen razpis za izbor izvajalca za drugo fazo. Pravzaprav gre pa za ne samo za poplavljene dele, ampak lahko rečemo za celo tako imenovano Breško in pa Ločiško gmajno, za celotno območje, ki je na tej, ali pa če gledamo dol vodno, se pravi na desni strani Struge, ali pa med Strugo pa med Savinjo, tu bo v celoti zgrajena nova meteorna kanalizacija, seveda tudi pripadajoča ostala infrastruktura, obnovljeni nekateri elektrovodi, optično omrežje, vodovodno omrežje, fekalno omrežje tudi. Tako da gre za ogromen projekt, skorda 4 milijone je vrednost tega, se pravi, to je za našo občino kar precej. Jaz verjamem, da bomo ta projekt zapeljali tako, kot se to od nas pričakuje. Ne nazadnje vemo, da se zdaj od poplav naprej vsak večji naliv, vsaka večja ploha, naši občani trepetajo, ker pravzaprav meteorne vode ne odtekajo in seveda se vsi bojijo poplave take ali drugačne.
0: Katerim večjim projektom pa še v občini namenjate veliko pozornosti?
1: Pravzaprav smo vse glavne 3 projekte sma naštela, se pravi ureditev glavnega trga z Merkatorjem, potem prizidek v osnovni šoli in pa ceste, ureditev cest, to so glavni 3 projekti v tem trenutku, ki so, bom rekel, na začetku, oziroma ki prizidek se preveša v drugo fazo, gre proti koncu. Seveda je pa tukaj še cel kup manjših projektov, tudi projektov, kjer občina ni glavni investitor, ampak se pojavlja kot soinvestitor. Govorim pa o, recimo, o rekonstrukciji Velenjske ceste, ki se tudi preveša v drugo fazo, se pravi cesta od glavnega ali pa od gasilskega doma na Polzeli proti Velenju v dolžini slab kilometer in pol z pločnikom, javno razsvetljavo in ostalo komunalno opremo. Potem proti koncu grejo poplavne, se pravi proti poplavni ukrepi na Savinji, ki jih izvaja direkcija za vode oziroma koncesionar, zbrani izvajalec, Nivo Celje. Sem vesel, no, da tudi ta projekt počasi prihaja proti proti koncu tudi razbremenilnik v naši občini med Lužnico in pa med Savinjo je praktično pri koncu z novo zapornico. Tako da lahko rečem v sklopu tega projekta, da je zdaj pa nižinski deli naše občine so poplavno varni, seveda ob dejstvu, da 100% poplavne varnosti v nižinskem delu pač žal ni. Moram reči, da so naši občani bistveno bolj poplavno varni, kot so bili pa pred izvedbo teh projektov. Seveda brez težav nikoli ne gre nikjer pri nobenem projektu, tako tudi tukaj. Ne? In moram reči, da sem hvaležen našim občanom, ki živijo neposredno ob Savinji oziroma ob gradbiščih, da imajo razumevanje, posluh, tolerirajo. Zdaj, ves ta hrup, ves ta prah in vse ostalo, kar prinaša gradbišče seboj, ko bo to končano, bojo pa bolj mirno zadihali oziroma mirno zaživeli.
0: Bližajo se lokalne volitve, napovedali ste kandidaturo, načrtov verjetno je še veliko, kaj bi naredili v naslednjem mandatu.
1: Ja, tako je. Pravzaprav glavna usmeritev programa za prihodnji mandat je dokončanje teh obstoječih oziroma začetih projektov. Na prvem mestu je zagotovo glavni trg oziroma pogorišče Merkatorja, pa vse, kar je s tem povezano, kar sem že prej povedal. Potem, treba je dokončati tudi prizidek v osnovni šoli in pa seveda ceste, kot rečeno, v naslednjih 3 letih bojo ceste v naši občini obnovljene. Je še pa cel kup manjših projektov, ki pa jih je enostavno preveč, da bi lahko vse tukaj naštevala sedaj, ker imamo premaj časa. Ampak je še velik od obnove notranjosti, zdravstvene postaje na Polzeli, in tako naprej, 2 parkirišči, otroška igrišča, obvozna cesta, skratka, cel kup teh projektov, ki so manjši, seveda tudi niso v celoti odvisni od nas, bodi si, da gre za sofinanciranje, bodi si, da gre za soinvesticijo po izvedbeni plati in tako naprej, skratka, je še izzival.
0: Župan občine Polzela Jože Kužnik, najlepša hvala za tale klepet. Seveda vse najlepše občankam in občanom ob prazniku občine Polzela. In pa seveda tudi tisti, ki nismo tam doma, z veseljem pridemo in si pogledamo, kakšen vaš turistični in kulturni biser. Hvala lepa.
1: Hvala vam pa tudi z moje strani še enkrat vsem občankam in občanom. Vse lepo, vse dobro, iskrene čestitke ob letošnjem občinskem prazniku.
2: Jesenska čarobnost in najboljši hiti.

0: Radio Celje, vedno z menoj, tudi jeseni.
1: Zdravo, kje si?
2: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
1: Kaj pa za skupine?
2: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
1: Špica Laško!
3: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist.

0: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
1: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
2: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
2: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
2: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
1: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Severnoprimorski župani podprli regijsko paliativno mrežo. Britanski premier napovedal partnerstvo z IDA za umetno inteligenco. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na seji sveta Severnoprimorske regije so župani 13 občin podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže. Predlagatelji želijo najprej bolje povezati zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije, ki se že ukvarjajo s paliativno oskrbo, kasneje pa vzpostaviti hišo hospic predvidoma na Sveti Gori, za katero se kot možna lokacija omenja objekt v neposredni bližini svetišča. Kot ena od možnih lokacij bi lahko bila tudi psihiatrična bolnišnica Idrija, kjer je eno del trenutno prazen. Britanski premier Andy Burnham je po podanskem delu prvega dne splošne razprave svetovnih voditeljev na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov včeraj med drugim izrazil trdno podporo Ukrajini in napovedal partnerstvo z IDA na področju umetne inteligence. Med drugim je dejal, da pripravljajo novo obrambno partnerstvo z IDA na tem področju, umetna inteligenca pa bo osrednja tema britanskega predsedovanja skupini G20 prihodnje leto. Zavzel se je za oblikovanje skupnih globalnih pravil in standardov za varnost, preglednost in razvoj. Ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard je podaljšal pogodbo s Toronto Raptors severnoameriške lige NBA. Podpisal je sodelovanje do konca sezone 2027-28 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono, kolikor se bo za to odločil sam. Pogodba je vredna 100,6 milijona evrov. Leonard velja za enega najboljših obrambnih igralcev lige. Dvakrat je postal prvak, sedemkrat je bil izbran za tekmo vseh zvezd, trikrat je bil prvi peterki lige, dvakrat pa je dobil nagrado za najboljšega obrambnega igralca rednega dela.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Imati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
6: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
5: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
6: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
5: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
6: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
5: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na Celjskem sejmišču so uspešno izvedli že 58. most, ki je privabil več kot 50 tisoč obiskovalcev. Sejem je obiskal tudi gospodarski minister Anže Logar, ki je zagotovil, da Spiritov razpis za Šaleško dolino in za Zasavje ne bo prekinjen. V oddaji bomo slišali tudi, kdo je Savinsko-Zasavska gazela 2026 in kdo z Celjskega je med prejemniki nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije, pa tudi, kakšne so na Celjskem razmere na področju zaposlovanja. Najprej pa se ustavimo na MOS-u. 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja je izpolnil pričakovanja organizatorjev. Kot je povedala predsednica upravnega odbora Celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Zadovoljni so tudi razstavljavci.
2: Lahko rečem, da so odzivi razstavljavcev res pozitivni. Zadovoljni so z obiskom, predvsem pa s kvaliteto obiska, se pravi, da prihajajo obiskovalci, ki dejansko iščejo, kupujejo, se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev, tako da beležimo splošno zadovoljstvo.
1: Na sejmu se je letos predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. MOS je bil letos prvič vsebinsko razdeljen na dva sveta, in sicer svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. V svetu bivanja so se predstavili ponudniki z področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme, turizma, prostega časa ter lokalne hrane in pijače. Svet poslovnih priložnosti pa je bil namenjen podjetništvu, obrti, industriji, inovacijam, digitalizaciji in poslovnemu povezovanju. Pomemben del sejemskega dogajanja je bil tudi strokovni in svetovalni program. Obiskovalcem so bila na voljo brezplačna individualna svetovanja o gradnji in prenovi stavb, energetski učinkovitosti, vlagi, potresni in požarni varnosti, izbiri ogrevanja ter potrebnih dovoljenjih. Podjetja v Šaleški dolini in Zasavju, ki so na razpisu agencije Spirit Slovenija za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, že prejela odločbe o dodelitvi sredstev, bodo ta sredstva tudi dobila, je zagotovil gospodarski minister Anže Logar.
3: Ta razpis dejansko ne bo prekinjen, tako da bodo podjetja dobila potrebna sredstva. Kot veste, smo mi naročili revizijo, potem pa napotili še k upravi zunanje revizije, ampak v tem pogledu mislim, da za tiste projekte, ki dejansko so nesporni, ni težav, mislim, da bi lahko vodstvo že začelo sklepati pogodbe.
1: Razpis je namenjen trajnostnim investicijam, ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarskemu prestrukturiranju regij, ki se soočajo z izzivi postopnega opuščanja rabe premoga. Na razpisu je bilo sicer uspešnih 33 podjetij, ki naj bi prejela vseh 68,7 milijona evrov razpoložljivega sofinanciranja. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, kdo je Savinsko-Zasavska gazela letošnjega leta in kdo z Celjskega je med prejemniki nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije, pa tudi kakšne so na Celjskem razmere na področju zaposlovanja. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Savinjsko-zasavska gazela 2026 je podjetje Kota Petrovče. Ponudnik celovitih industrijskih, hladilnih in ogrevalnih sistemov ima za seboj več kot 900 projektov. Lani pa je ustvaril 101 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Konkurenčna prednost tega podjetja ni posamezen izdelek, temveč desetletja nakopičenega inženirskega znanja, kultura sodelovanja in sposobnost reševanja nestandardnih izzivov, so izpostavili v utemeljitvi priznanja. Drugi dve nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili BAS in Kamp Menina. To je bil tretji od skupno šestih regijskih dogodkov v ciklu srečanj 26. generacije projekta Gazela, v katerem podeljujejo priznanja za najboljša hitro rastoča podjetja. Zaključni dogodek bo 21. oktobra v Ljubljani. Med prejemniki nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije so tudi podjetja z Celjskega. Srebrna priznanja so iz regije prejeli ProLabor, Besha hišni aparati Nazarje, Gorenje in zreško podjetje Eho Instruments. Med nagrajenimi inovacijami so rešitve z področja orodnega jekla, kavnih aparatov, kuhinjskih robotov, profesionalne nege perila, vgradnih hladilnikov in zgodnjega zaznavanja bioloških procesov. Bronasto priznanje je prejelo podjetje Kronoterm za rešitev na področju trajnostnega segrevanja vode. Na Celjskem je brezposelnost še naprej v upadu, povpraševanje delodajalcev po kadrih pa se še povečuje. Konec avgusta je bilo v evidenci 4720 brezposelnih, kar je 6,2 odstotka manj kot avgusta lani. Medtem ko so delodajalci od januarja do avgusta sporočili 8651 prostih delovnih mest, pravi vodja Celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Mateja Cvenfar.
2: Stopnja registrirane brezposelnosti je junija znašala 4,7 odstotka in se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšala za 0,3 odstotne točke. Hkrati potrebe delodajalcev ostajajo velike. Od januarja do avgusta so nam sporočili 8651 prostih delovnih mest. Največ povpraševanja je bilo po delavcih v predelovalnih dejavnostih, kadrih, v zdravstvu in socialnem varstvu, voznikih, skladiščnikih, delavcih v gradbeništvu ter kadrih v izobraževanju. V istem obdobju se je evidenco brezposelnih na novo prijavilo 3956 oseb, kar je 7,6 odstotka manj kot leto prej. Iz evidence se je odjavilo 4415 oseb, od tega 2727 zaradi zaposlitve. Če povzamem, na Celjskem trgu dela imamo trenutno razmeroma nizko brezposelnost in veliko povpraševanje po delavcih.
1: Vse večji

0: Izziv je zato povezati prosta delovna mesta z ljudmi, ki jih lahko zasedejo. Med brezposelnimi je namreč precej takih, ki se zaradi več hkratnih ovir težje vključujejo na trg dela. Po oceni Cvelfarjeve bo prihodni izziv tako manj povezan zgolj z manjševanjem brezposelnosti, bolj pa s povezovanjem znanj in zmožnosti brezposelnih s potrebami delodajalcev. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Uspešen teden želim in vas vabim k poslušanju spet v sredo.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-žalec.si.
1: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
3: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem. 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili. Se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor skozi predlog novele zakona o urejanju prostora. Britanski premier napovedal partnerstvo z ZDA za umetno inteligenco. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je danes opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Državni zbor bo o predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasoval jutri. Britanski premier Andy Burnham je po podanskem delu prvega dne splošne razprave svetovnih voditeljev na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov včeraj med drugim izrazil trdno podporo Ukrajini in napovedal partnerstvo z ZDA na področju umetne inteligence. Med drugim je dejal, da pripravljajo novo obrambno partnerstvo z ZDA na tem področju, umetna inteligenca pa bo osrednja tema britanskega predsedovanja skupini G20 prihodnje leto. Zavzel se je za oblikovanje skupnih globalnih pravil in standardov za varnost, preglednost in razvoj. Število smrtnih žrtev tajfuna na Japonskem je naraslo na 9, poročajo japonski mediji. Reševalci v prefekturah sodno od Tokija medtem še vedno iščejo 4 pogrešane. V divjanju tajfuna je v ponedeljek in včeraj na Japonskem brez elektrike ostalo okoli 46 tisoč gospodinjstev. Odpovedanih je bilo več 100 letov in vlakov. Priporočila za evakuacijo so veljala za nekaj manj kot 2 milijona ljudi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri. Zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3-0 izločila Nemčijo. V polfinalu so po zmagi s 3-0 proti Romuniji tudi že Francozi. Njihov polfinalni tekmec pa bo boljši iz večernega dvoboja Italije in Finske.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Vodovod kanalizacije obvešča, da bo v sredo 23. septembra in v četrtek 24. med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Popovičeva ulica, Sketova ulica, Kotnikova ulica, Friderikova ulica, Seliškarjeva ulica, Ulrikova ulica zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.

0: Zdravi ritem.
1: Smih.
0: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
0: Na Radio Celje.
2: Eto ena modrost iz Facebooka. Poslušalka Maja opozarja. Pravi, drage punce, ne si risati obrvi, če ste imele likovno dve.
3: Ne? In baje obstajajo in prodajajo celo šablone za te, ki so imele likovno dve.
4: Šablone.
3: Za obrvi.
4: Šablone za obrvi, pa de, no, pa zakaj? Pa bote take, kot pa si naredila narava, no. Takšne ste v bistvu najlepše, najbolj pristne.
2: Lepe.
4: Točno lepe. To, no.
3: No, to sta pa zelo lepo povedala.
4: Ja, veš, da smo.
2: Če pa res, ne, če vas nima vaš rad take, ko ste, vas pač ni vredna, ne?
4: Pa pika, evo.
2: Licaj.
0: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
1: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra in slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
4: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
5: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
6: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
7: Korak za naravo na Radiu Celje.
8: Skoraj 7 od 10 vsakdanjih poti v Sloveniji opravimo z avtomobilom. Zato že ena sama pot, ki jo prehodimo, prekolesarimo ali delimo z nekom drugim, pri nas ni tako majhen korak, kot se morda zdi. Včeraj, 22. septembra, smo obeležili Evropski dan brez avtomobila in zaključek Evropskega tedna mobilnosti. Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Tokrat preverjamo, kaj ima promet opraviti z zrakom, vodo, prostorom in kakovostjo življenja, ter zakaj varovanje narave ni nujno oddaljen projekt nekje v daljnem gozdu. Začne se lahko že pri poti od doma do službe. Podatki statističnega urada za leto 2025 kažejo, da smo 69% vseh poti opravili kot vozniki ali sopotniki v avtomobilu. 19% poti smo prehodili, 4% prekolesarili in 5% opravili z javnim prevozom. Pri poteh na delo je bil avtomobil uporabljen v kar 4 od 5 primerov. Takšna odvisnost ima tudi okoljsko ceno. Pri slovenskih izpustih iz prometa cestni promet predstavlja okoli 99%, njegovi izpusti toplogrednih plinov pa so bili leta 2024 za 110% višji kot leta 1990. Razlog niso samo dolge poti, vozil je več, avtomobili postajajo večji in težji, velik ostaja tudi obseg tovornega prometa. Toda okoljski odtis avtomobila ne nastane samo v izpušni cevi. Pri zaviranju ter ob stiku pneumatik s cesto nastajajo drobni delci. Evropska agencija za okolje ugotavlja, da so osebni avtomobili največji vir delcev, ki nastajajo z uporabo pneumatik, ta obraba pa je tudi pomemben vir mikroplastike v okolju. Delci ostajajo v zraku in ob cestah, z vodo pa lahko potujejo naprej v tla in vodotoke. Tudi električni avtomobil zato ne odpravi vseh vplivov prometa. Dan brez avtomobila tako ni bil samo prometna akcija, je enodnevni poskus, pri katerem lahko opazujemo, kako zveni ulica z manj motori, koliko prostora ostane ljudem in kako hitro se spremeni občutek v mestu. Naravo pogosto varujemo z velikimi projekti, včasih pa se prvi rezultat pokaže že v malce tišji ulici. Več pa že v nadaljevanju oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pot z avtom traja 20 minut, z avtobusom pa eno uro in zahteva še dva prestopa. Navada ni edini razlog, da človek izbere avtomobil. Včasih druge uporabne možnosti preprosto nima. Med prebivalci, ki so se leta 2025 na delo vozili z avtomobilom, jih 42% javnega prevoza ni uporabljalo zato, ker bi pot trajala predolgo. Nadaljnih 23% je povedalo, da povezave ob času njihovega odhoda ali vrnitve ni bilo. Zato ljudi ne moremo samo pozivati, naj vozijo manj, a zagotoviti jim je potrebno varne poti za pešce in kolesarje ter javni prevoz, ki je zanesljiv tudi zunaj največjih mest. Letošnje geslo Evropskega tedna mobilnosti je mobilnost za vse, v ospredju pa je sodelovanje generacij. Otrok potrebuje varno pot v šolo, mlad človek povezavo do izobraževanja, odrasel prevoz do dela, starejši pa možnost, da ostane samostojen tudi takrat, ko ne vozi več. Dobra mobilnost je zato hkrati okoljsko, zdravstveno in socialno vprašanje. Tu lahko veliko naredi tudi skupnost. Šole lahko organizirajo različne delavnice varnega kolesarjenja, pa tudi druga društva, podjetja in sodelavci skupne vožnje, občine pa povezave prilagodijo dejanskim potrebam vseh prebivalcev. Tudi družina lahko več opravkov združi v samo eno vožnjo, soseda se lahko torej dogovorita za skupno pot, krajšo razdaljo pa opravimo peš ali pa s kolesom. Zmernost ne pomeni, da avtomobila nikoli ne uporabimo, pomeni pa, da ga ne izberemo avtomatsko prav vsakič. V Celju je namreč tudi včerajšnji dan brez avtomobila spremljalo dogajanje na terenu. Zbor za skupinsko kolesarjenje je bil ob 10. uri pri šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti. Vožnja proti Krekovem trgu se je začela ob 11, tam pa so potem sledile še dejavnosti in druženje za različne generacije. V osrednji knjižnici Celje pa so potekale tudi preventivne delavnice za kolesarje in uporabnike električnih koles. Evropski dan brez avtomobila torej ne zahteva, da se pretvarjamo, da avtomobila ne potrebujemo. Vabi pa nas, da preverimo, ali ga potrebujemo za vsako pot in ali lahko komu z deljeno vožnjo pomagamo do cilja. Narava ne potrebuje enega popolnega dne brez avtomobila, potrebuje pa veliko običajnih dni, v katerih vsaj eno pot izberemo nekoliko bolj premišljeno. Toliko v današnji oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči razširile tudi proti južnim krajem. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju nasproti avtooptike. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Debro dobiva zaščito pred poplavami, kako kaže Savinji. Izglasovanih 49 projektov v okviru participativnega proračuna v Celju. Vreme večinoma jasno. Dobar dan, želim Bojana Avguštinčič. Direkcija za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. Za projektiranje in gradnjo protipoplavnih ukrepov na Rečici v Debru je že bila sklenjena pogodba. Pogodbena vrednost del znaša približno 11,7 milijona evrov. Kako pa kaže protipoplavnim ukrepom na Savinji v Laškem, ki bi morali biti že izvedeni? V direkciji za vode pravijo, da dejavnosti v zvezi s pripravo omenjenih načrtovanih ukrepov nadaljujejo skladno s predvidenimi postopki in da bodo več sporočili, ko bodo znane konkretnejše informacije glede nadaljnjih korakov. Kot smo poročali junija, je direkcija napovedala ponovno preverjanje upravičenosti posameznih ureditev z vidika učinkovitosti in razmerja med stroški ter pričakovanimi učinki zmanjševanja poplavne ogroženosti. V direkciji so takrat pojasnili, da za ukrepe na Savini iščejo nove vire financiranja. Kot so dodali, se v direkciji zavedajo visoke stopnje pripravljenosti projektov na območju Laškega, zato intenzivno iščejo vse možnosti za njihovo nadaljno izvedbo ter pripravo vloge skladno z zahtevami postopkov. Znani so rezultati drugega cikla participativnega proračuna Celje po moje. Občanke in občani so izglasovali 44 projektov po posameznih območjih mestne občine Celje, mladi pa še 5 projektov v posebni kategoriji zanje. Skupno bo tako v letih 2027 in 2028 v okviru participativnega proračuna izvedenih 49 projektov, ki so jih predlagali in izbrali občanke in občani, ki so skupaj oddali 5612 glasov za predloge v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. V kategoriji mladi pa je bilo oddanih še 1110 glasov. Med njimi so ureditve in obnove športnih ter otroških igrišč, nove klopi in zasaditve dreves, izboljšave prometne varnosti in pešpoti, defibrilatori, fitnes na prostem, ureditev podhoda ter številni kulturni, športni, družabni in medgeneracijski dogodki. Z razglasitvijo rezultatov se drugi cikel projekta Celje po moje seli od predlogov in glasovanja k izvedbi. 49 izglasovanih projektov bodo uresničevali v letih 2027 in 2028.
2: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
3: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Celju še en uspešen Evropski teden mobilnosti. V Šentjurju zgradili več kot 11 kilometrov nove kanalizacije. Včeraj se je končal letošnji Evropski teden mobilnosti. V mestni občini Celje so ga sklenili s tradicionalnim skupnim kolesarjenjem in živahnim dogajanjem na Krekovem trgu. Z dogodkoma so obeležili tudi dan brez avtomobila. Letošnji Evropski teden mobilnosti je v Celju znova ponudil pester program, nekaj programskih novosti ter nove pridobitve, ki bodo trajno prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti v Celju. Evropski teden mobilnosti je bil tudi priložnost za spodbujanje drugačnih potovalnih navad. V Celju so ga povezali tudi s konkretnimi ukrepi in naložbami. Letošnje leto je med drugim zaznamoval nov skate park na Hudini. Pomemben korak je bil narejen pri razvoju javnega potniškega prometa. Avgusta so namreč temeljito nadgradili Celebus. Uvedli so 4 nove linije, voznemu parku sta se pridružila 2 nova električna avtobusa in električni kombi. Nadaljujejo tudi širitev sistema kolesce. Celjske mesnine so lani ustvarile 449.827 evrov čistega dobička, kar je več kot leto prej. Čisti prihodki od prodaje so se medtem zmanjšali za odstotek na 102,9 milijona evrov. Direktor podjetja Izidor Krivec je povedal, da so na poslovanje vplivale ugodne cene surovin in boljša prodajna struktura.
4: Je leta, ko so bolj ugodne surovine, ko je boljša prodajna struktura Lansko leto je bilo pač uspešno, letošnje bi bilo še bolj, če se nam ne bi zgodil ta požar, ampak bom rekel, da tudi po tej krizi bomo išli močnejši.
1: Lanski pozitiven rezultat pripisuje tudi nižjim odkupnim cenam svinjskega mesa in nekoliko višjim prodajnim cenam govejega mesa. Ob tem jim je uspelo nekoliko zvišati prodajne cene mesnih izdelkov, kar se je po njegovih navedbah izrazilo tudi v rezultatu poslovanja. Krivec ocenjuje, da bo sanacija po požaru stala okoli 20 milijonov evrov ali več. Upa, da bodo v dobrem mesecu proizvodnjo v celoti ponovno vzpostavili. Del proizvodnje oziroma predelave bo povsem nov. V Šentjurju so končali četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja. V naseljih Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec so zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov in omogočili 151 novih priključkov. Na centralno čistilno napravo Šentjur je tako priključenih še 351 populacijskih enot. Vrednost projekta je presegla 2,34 milijona evrov. Občina je sicer pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. Projekt je pomemben tudi z okoljskega vidika, saj območje spada v porečje Voglajne in Savinje ter območje Nature 2000. Gre za četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja v Šentjurski občini. Po izgradnji centralne čistilne naprave so po letu 2008 na območju Šentjurja proti Stopčam, Vrbnemu, Gorici pri Slivnici in Lokarjam zgradili več kot 10 kilometrov kanalizacijskih vodov. Občina Vojnik pripravlja javni natečaj za izbor idejne zasnove prenove kulturnega doma Vojnik. Pri pripravi natečajne dokumentacije želi čim bolje spoznati tudi zgodovino stavbe in njen nekdanji videz, zato prosi občane za pomoč. Išče namreč stare fotografije kulturnega doma Vojnik, njegove okolice ali dogodkov, ki so bili v njem. Zbrane fotografije bodo v pomoč pri pripravi natečajne naloge in morebitnem upoštevanju zgodovinskih značilnosti stavbe pri njeni prenovi. V občinski upravi so fotografije kulturnega doma že iskali v arhivih in depoju knjižnice, a žal neuspešno. Zato bodo veseli vsakega posnetka, tudi če je na njem kulturni dom viden le v ozadju, pravijo. Še posebej dragocene bi bile fotografije, ki prikazujejo nekdanjo podobo stavbe, njene arhitekturne in zgodovinske značilnosti ter spremembe skozi čas.
0: Vremenska napoved.
5: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči razširile tudi proti južnim krajem. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file, vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Promet.
5: Previdno. Kosi pneumatike ležijo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šempeter in Žale Carja vas. Meritve hitrosti se izvajajo v Šentvidu pri gasilskem domu ter v Paki pri Velenju nasproti avtooptike. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijetan ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
6: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Nova številka revije Zgodovina za vse, ki jo že od leta 1994 izdaja Zgodovinsko društvo Celje, je bila pred dnevi predstavljena v okviru prvega festivala Alma. Revija tudi tokrat prinaša raznolika besedila z področja zgodovinopisja in humanistike, pri čemer ostaja zvesta svoji značilni usmeritvi, zgodovini vsakdanjega življenja, preprostih ljudi in manj vidnih osebnih usod. Revija Zgodovina za vse že več kot 30 letja posebno pozornost namenja pripovednemu pristopu k zgodovini. Ne zanima je le velika politična zgodovina, temveč tudi življenje posameznikov, družbene spremembe, robne zgodbe in arhivski drobci, ki pomagajo razumeti širši čas. V aktualni številki posebej izstopa članek avtoric Irene Selišnik, Petre Testen in Ane Cergol Paradiš, ki obravnava prestopanje moških in ženskih vlog v 19. stoletju. Urednik revije dr. Borut Batagel ob tem poudarja, da je bila Zgodovina za vse že v začetku 90. let eden prvih naslovov pri nas, ki je v zgodovinopisju odpirala vprašanja spreminjanja spolnih vlog. Med zahtevnejšimi prispevki je tudi članek Tinkare Starček o spolnih zločinih, posilstvih in pedofiliji na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Avtorica se opira na analizo dosejev kaznjencev Mariborske kaznilnice, pri čemer gradivo razkriva pretresljive zgodbe. Hkrati pa omogoča zgodovinsko analizo vrst in krajev teh zločinov. Pomembno vlogo imajo tudi arhivski viri. Ti so osnova za prispevek o slepem prleškem posebnežu Francu Šuperju, ki ga gradivo ne predstavi le kot popotniškega ljudskega glasbenika, temveč tudi kot kaznjenca. Med celjskimi povezavami pa izstopa biografski oris glasbenega pedagoga Daniela Gruma, ki je zadnjih 30 let življenja preživel v Celju in pomembno zaznamoval tukajšnjo zborovsko dejavnost. Zgodba z naslovnice je posvečena dnevniškim zapisom lani preminule slavistke in domoznanke Božene Orožen. Alenka Hren Medved je objavila njene zapiske in pisma povezana z osebnim doživljanjem druge svetovne vojne ter obdobjem, ko je bila družina izseljena v Srbijo. Nova številka tako znova potrjuje, da revija združuje strokovnost, pripovednost in empatijo do ljudi, ki jih zgodovina pogosto pusti ob strani.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči razširile tudi proti južnim krajem. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno. Kosi pneumatike ležijo na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šempeter in Žale-Carja vas. Meritve hitrosti se izvajajo v Šentvidu pri gasilskem domu ter v Paki pri Velenju nasproti avtooptike. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni v dnevnem športnem pregledu na Radiu Celje, ki ga začenjamo z domačimi vestmi. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. S podaljšanim ciklom tekem se bo jutri začela nogometna Liga narodov. To bo peta izvedba tekmovanja, ki so ga pri Evropski nogometni zvezi UEFI uvedli med predsedovanjem Aleksandra Čeferina. Slovenska reprezentanca se bo tokratni izdaji najprej pomerila Škotsko. Dvoboj bo v Stožicah v soboto ob 15.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Sport danes. Dnevni športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Španski nogometni klub Valencia je na spletni strani objavil ime novega trenerja, to je postal Mehičan Javier Aguirre. 67-letni, ki je podpisal pogodbo do konca te sezone z možnostjo podaljšanja še za naslednjo tekmovalno obdobje. Izkušeni Aguirre, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu domačo mehiško izbrano vrsto vodil do osmine finala, se po dobrih dveh letih vrača ob španske zelenice. Francoski dirkač Formule 1 Isaac Hadjar je podaljšal pogodbo z ekipo Red Bulla, je ta zapisala na spletni strani. 21-letnik je podpisal pogodbo do konca sezone 2027, se ta teden po poškodbi vrača na dirke svetovnega prvenstva. Hadjar bo tudi v sezoni 2027 ekipni kolega nizozemca Maxa Verstappena, štirikratnega svetovnega prvaka, ki je že pred tem podaljšal pogodbo do konca sezone 2030. Ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard je podaljšal pogodbo s Toronto Raptors v severnoameriški ligi NBA. Podpisal je sodelovanje do konca sezone 2027-28 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono, ukolikor se bo za to odločil sam. Pogodba je vredna 100,6 milijona evrov.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice. Izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj zvišala napoved rasti svetovnega BDP. Hrvaška uvaja enoletne vizume za poklicne voznike iz nekaterih tretjih držav. Vreme danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
1: Hrvaška bo poklicnim voznikom iz tretjih držav, ki za vstop v državo sicer ne potrebujejo vizuma, začela izdajati posebne dolgoročne vizume za obdobje do enega leta. Ukrep bo olajšal zlasti delo avtoprevoznikov iz regije, ki zaradi pogostih voženj hitro porabijo dovoljenih 90 dni bivanja v šengenskem območju v 180-dnevnem obdobju. Na Hrvaškem so pridržali brata iz Afganistana, ki sta potovala z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama. Mlajši je potoval kot kralj Ladislav, starejši pa kot knez Trpimir. Aretirali so ju na letališču v Splitu, ko sta se poskušala ukrcati na let za Nemčijo, poročajo hrvaški mediji. Brata sta na Hrvaško prišla iz Grčije. Preiskava je pokazala, da sta potovala z lažnimi dokumenti, ki sta jih pridobila v Atenah. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. NEZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4 evre 8 centov za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Previdno na cestah, zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri na klasični relaciji med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih trenutno ne poročate, zato srečno in varno vožnjo želimo. Če kje na poti pa opazite kakšne policiste na delu, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi Šmartno ob Paki ima 5 minut, čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredi na popovdne skupaj Rok Kreže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
2: Ja, pozdravljeni.
0: In evo ga, nov dan štartamo skupaj. Danes smo se uradno zbudili v jesen. Dobrodošla, kar se mi zdi kar malce nesramno. Čist po pravic povedan, ker smo še dva dni nazaj hodili okolo kratkih rokavih.
2: Ja, no, ampak roki, to se vsako leto zgodi, ja, veš.
0: Kaj
2: letni časi imajo to običaj, da se menja in to je že kar nekaj časa, ne? Tak,
0: ja, ampak, ja. Stari, le, pri 27-ih še vedno živimo prepričanju, da če ne pospravim na tekaču poletja, uradno še ni konca, kaj pač ni.
2: Na robe besedo si upravil, to ni prepričanje, veš, to je eno klasično, navadno zanikanje.
0: Za enkrat bi gre kar dober.
1: Vedno.

0: Lady Antebellum u Rytmu Pozitive, 12 minut je čez drugo. A na ta prvi jesenski dan je in dobrodošla jesen in z njo vsi jesenski plani. Tako da, če bi tudi radi prvo oktobrsko soboto mogoče preživeli nekje, kjer se bodo zabavali in otroci, pa starši in še babice pa detki, imamo en tak načrt, ki bo še naslednji dan v nedeljo pri nedeljskem kosilu ogromno zapovedati o njem.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Jaz v soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hura družinski dan v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. dopoldne do 4. popoldne bo pestro za vse generacije. Otroke čakajo ustvarjalne delavnice, igrala, prometni poligoni, starše, pa praktični preizkusi varne vožnje.
2: To bo fuldo. Pa še ogromno glasbe, ne? Brez glasbe ne gre. Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, pa Vila Eksena bo tam s svojimi supriona, ki pa Gaskras. Vstop pa je brezplačen. Ne? Vse, kar morate narediti, je, da se prijavite na dogodek na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Yes, mi pa skupaj z Babycentrom ta teden vsak dan podarimo še darilno kartico v vrednosti 40 evrov v nagradni igri 10 sekund za hura zmago, kjer pa morate v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem.
2: Ja, prijavite se z SMS sporočilom, ključna beseda Baby Center na 041 309 300, in danes okoli 5:30 že kličemo novega sodelujočega.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Natale, la pace da tutti in prvi jesenski dan, Gibboni in Oliver. Našem ritmu skoraj 20, čez druge je in veša Luka.
1: Ha.
0: Katera je najbolj nevarna beseda v slovenskem jeziku, veš?
1: Katera?
0: Če. A veš, če bi prej šel spat, če bi manj zapravljal, če bi več športa, veš, ne?
1: Aha.
0: Če bi čebula, ne bi če imela, bi čebula, bula, bla.
1: Ne, čakaj.
0: Če čebela ne bi če imela, bi čebela, bela, bla, veš. Če rok ne bi če imel, bi...
1: Bi mogoče kdaj sprejel posledice svojih odločitev, recimo, ha?
0: Če bi mene Luka kdaj pustil, da povem do konca, oh moj bol.
1: Če...
0: Velike če v nadaljevanju Alja z nami. Če in Alja pa Wilson Phillips in Beatles in Help v našem ritmu pred pol tretje.

0: Jubilejni, deseti Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Laška domača Špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
3: Velika outlet razprodaja v Dan kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
3: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V velenjski rdeči dvorani vgrajuje novo notranje dvigalo, ki bo povezalo parter, balkone in prostor za medije. Z njim bodo omogočili lažji dostop med etažami, predvsem gibalno oviranim osebam, starejšim, družinam z otroškimi vozički in drugim obiskovalcem z manjšanjo mobilnostjo. Vrednost investicije znaša skoraj 373 tisoč evrov z davkom. Fundacija za šport je prispevala 85 tisoč evrov, preostala sredstva pa zagotavljata mestna občina Velenje in rdeča dvorana. Dela naj bi končali v začetku novembra.

plohe in nevihte, ki pa se bodo zvečer širile tudi drugam. Petek in sobota spet sončna, le zjutraj bo ponekod malce megleno, tako da vikend se bo začel zelo lepo.

0: Pogled u nebo.
1: Slovenska Bistrica, Šoštanj 19, Mozirje, Maribor, Laško, Prebolj, Trebnje 20, Žužemberk pa 21 stopinj, danes lepo sončno do 22 se pogrejemo. Jutri zjutraj bo okoli 5 stopinj, čez dan do 24, najprej je še sončno, popoldne pa bodo na severu nastajale.

0: na ceste.
1: Previdno zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, pa ta standardni popodanski zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovim in Domžalami. Radar ste opazili v Bruni vasi pri Mokronagu, če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, je vedno tu naša 08013 02.

0: Skoraj 5:30 v našem ritmu in ena zelo pomembna informacija. Vemo, kako se je v letošnjem letu postavil nov Guinnessov rekord, katerega ima naš Robert Gotter. Rekord je postavil maja letos v Velenju na Visti. Igral je takrat 83 ur in 25 sekund. Zdaj pa en kratek skok v Francijo. Christelle de Francesi, 57-letna francozinja, se je odločila, da bo igrala 83 ur in 2 minuti in postavila nov rekord.
1: Seveda, kot slišite, igrala bo harmoniko.
0: Igrati je že začela, včeraj namreč ob 9 zjutraj, kar pa pomeni, da bo igrala do petka, vse do 2 minuti čez 8.
1: Ja, no, ampak v ritmu pozitive pa z nami tudi Robert Gotter.
0: Ej.
1: Robert, Devo, kaj te, Christelle, ni jasno? No?
2: Christelle seveda je se odločila, da bo poskusila seveda ta rekord spraviti nazaj v Francijo, tega je ni za zameriti, vse v bistvu to je ta oseba, to je ta ženska, ne, kateri sem jaz podrl rekord, tako da očitno sem jo malo žalo. Ja, tako da ona je zdaj začela, se pravi, torek ob 9 zjutraj, mora igrati do petka, do nekje 2-3 minute čez 8 zvečer. Jaz si želim vse dobro, jaz si želim uspeh, pri rekordih je pač tako, enega naredi, druga podre, pa spet drug podre, pač žoga je v krogu, svet je v krogu, rekordi se podirajo in postavljajo novi. Tako da je pa res, da tudi če ona zdaj podre rekord, nekje 3-4 mesece potem tak traja, da Guinness to preveri. Tako da nekaj cajta je še rekord varno v mojih rokah.
1: Super. Robert, ko te pa imamo že ravno na liniji, kaj pa se obeta na Visti prihodnje leto? Nekaj pripravljaš, ne?
2: Na Visti bo zagotovo veselo drugo leto 12. junija, kjer sem prepričan, da bomo zbrali vsaj 6000 harmonikarjev, vse zdaj v oktobru bomo začeli na polno s kampanjo, tako da boste zagotovo o tem še veliko slišali.
0: Vrhunsko,
1: ja, tako,
0: cool.
1: Bomo to spremljali, pa bomo spremljali tudi tole Christelle, če bo slučajno uspelo.
0: Absolutno, jaz sam moram reči, da vem, da je bilo sicer govora zdaj v rekordih, pa to sam jaz sem slišal veliko enemu podiranju, jaz sem navdušen.

0: Luka pravi, da ga ta pesem spomni na tiste stare črne oglate radio ure, Seal, Kiss from a Rose. Naše ja, pismo. Poljub nostalgije, ja. Praviš, a?
1: Ja, če je takrat je igrala skos, 90-ih, skos, vsak dan, vedno.
0: In tudi danes, 15 minut do trete je, če bi vam danes za 10 sekund vašega časa ponudili 40 evrov, a bi jih vzeli? Ker mi imamo danes takšno ponudbo, samo en SMS, prej tri stvari in malo sreče potrebujete, pa je to to.

0: šestih bomo nekoga poklicali, mu dali 10 sekund časa za tri stvari, da pove povezane z družinskim življenjem in če mu uspe, osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
1: No, hkrati s tem pa vas vabimo tudi na veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Med 10. in 16. vas čakajo animacije, ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in tudi praktični preizkusi varne vožnje.
0: Oja, pa še tole, Nika Zorjan bo tam, pa Tinkara Fortuna, pa Vila Eksena, superjunaki pa Gas Krasu, stop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si, prvih 500 prijavljenih družin pa čaka še darilna vrečka presenečenja.
1: Ja, mi pa tako kot že praktično cel teden, tudi danes za tri stvari v 10 sekundah podarjamo 40 evrov babycentru. Za sodelovanje pošljite SMS ključno besedo babycenter na 0-41-309-300.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Uf, to bo noro. Več informacije na spletni strani ritmopozitive.si, sicer pa danes je prvi jesenski dan in že paše, da se tudi kaj z glasbo merimo. S kakšno umirjeno glasbo, veš kaj mislim?
5: Moja je pjesma lagana, polagana, i ti grozej.
0: Ni sicer toliko umirjena, sam je pa pjesma lagana, to pa je.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
3: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-žalec.si.
4: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

0: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.

0: novice na Radiu Celje.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj zvišala napoved rasti svetovnega BDP. Ministrstvo za anketo preverilo podporo prehodu na osemletko. Vreme danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popovdne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
1: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je preko agencije Parsifal izvedlo javnomnenjsko raziskavo, po kateri prehod na osemletno osnovno šolo podpira 45,9% vprašanih, nasprotuje pa mu 28,8%. Med starši osnovnošolcev je podpora 51,1%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih. Slovenija in Japonska bosta predvidoma v četrtek podpisali memorandum o medsebojnem sodelovanju glede dogovorov o skupnih oznakah letov. S tem se po navedbah vlade širijo možnosti letalskih povezav med državama, zanimanje za sodelovanje pa je že pokazal japonski prevoznik Japan Airlines. Stanovanjske nepremičnine so se v drugem letošnjem četrtletju na ravni 3-mesečja podražile za 3%, na medletni ravni pa za 9,1%, je objavil državni statistični urad. Skupno je bilo prodanih 2735 stanovanjskih nepremičnin, oziroma približno 5% več kot v predhodnem obdobju. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. NEZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popovdne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na pet.

0: petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira. Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Radio Celje.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno. Vozilo v okvari je obstalo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori, tam nastaja zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica. Tam sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti. Zastoje pa ste opazili tudi na štajerski avtocesti v obe smeri na klasični relaciji med Zadobrovo in Domžalami. Še radarske kontrole preverimo. Rjav Kedi, poročate, je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, meri v smeri Šentjurja, in še eden za piko na i v Bruni vasi pri Mokronogu. Varno na poti želimo, na sveže informacije s cest pa računamo tudi na vas. Pokličite nas na brezplačno 0813-02.
11: Bodimo varni.
10: Jaz tudi na Ptuju. 5 minut čez tretjo, gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojc, Luka Željav. In dragi moji, sreda je, meni je sreda zelo, zelo, zelo všeč, ker smo ponedeljek smo preživeli, je res, torek smo nekako delali. Danes pa lahko prvič ta teden že začnemo legitimno vohat vikend.
12: Lepo, da roki ti to vohaš, ampak do vikenda so še trije delovni
10: dnevi. Kako trije delovni dnevi, kako?
12: Da, a če mi dva delava še, ne? Torej ja. Danes pa še dva, ne? To tri, ne?
10: Dej, prosim, stari, ne mi z matematiko uničevati motivacijo, okej? Okay? Pa sam to zaključ. Prosim.
12: Sreda je, ne? Matematika zdaj nič ne spremeni, če si ti pozitivno naravna.
10: Ne, se pa lepše sliši, okej? Okay? Pač pust me, da uživam, delulu.

0: A veš, da vedno po koncu te pesmi se počutim, kot da sem se ravno prebudil v šotoru v enem afriškem safari parku. Veš, kot preš za drgo, pa vidiš planjave, pa goroso na travnih biljkih. Pa,
1: ja, čeprav mene pa ponovadi odpelje bolj k nekemu klifu, tam v škotsko višavje, tako vse zeleno, malo megleno. Ne? Čeprav mislim, da si verjetno sem ti bliže odgovoru, ker ime albuma, z katerega prihaja skladba Only Time, nosi naslov A Day Without Rain, torej dan brez dežja.
0: Ja, prej, ja. En je Only Time v ritmu pozitive, dobrih 10:03 in če ga ste radi z družino nekam, kjer se lahko skupaj tudi zabavate takole, pa zraven najdete še kaj dobrega, da naredite za druge, pol imamo za vas en zelo lep predlog za prvo oktobrsko soboto.
2: 10 sekund za Hura zmago!
0: Jaz Baby Center v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem pripravlja Hura družinski dan. Poleg ustvarjalnih delavnic glasbe, animacij in doživeti za vso družino bo imel dogodek tudi prav posebno dobrodelno noto. Je tako, Luka?
1: Ja, tako. Pripravili bodo namreč dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata pentlica, ki pomaga otrokom z rakom. Zdaj, vstop na dogodek je brezplačen, prijavite se lahko na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin bo ob prihodu čakala še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: In ker tudi mi radi poskrbimo za kakšno lepo presenečenje, skupaj z Baby Centrom v ritmu pozitive danes podarjamo darilno kartico vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hura zmago bomo danes nekoga poklicali, dali 10 sekund časa, da našteje 3 stvari, povezane z družinskim življenjem, ja. In to je to.
1: Ja, za sodelovanje pošljite samo SMS vsebino Baby Center na 041-309-300, okoli 5:30 pa že kličemo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Božujem jih. Himna mojega življenja, preveč lepih deklet v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretje in sem razmišljal. Prej si me začel nekaj maltretirati z matematiko. Pa ti lahko povem iz svojega foha, romantika ima v bistvu kar ogromno skupnega z matematiko. Si vedel ti to? Najprej smo 1 plus 1 in naenkrat 2.
1: Ja.
0: Ne? Pol začnemo odštevati ves čas do naslednjega zmenka, recimo. In če gre vse po planu, se pol čez čas začnemo še množiti. Ne? Okay. Vediš, tako da ful veliko povezave. Ne?
1: Zdaj, kaj pa odštevanje, vse si že pokril, kaj pa se zgodi, če začnemo deliti še z drugimi?
0: ne med ko gledati. Pol dobiš, če začneš deliti z drugim, dobiš pa take vrhunske uspešnice, kot je recimo tale. Tako se je veliko delilo. Careless Whisper v nadaljevanju pa... Do za romantike, naša jutranja gostja, vsako jutro jo srečamo, magla prihaja še vred pol tretjo v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
2: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
3: Napihljiva igrana Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrana-kosec.si.
4: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
5: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9. in 12. uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Včeraj se je končal letošnji Evropski teden mobilnosti. V mestni občini Celje so ga sklenili s tradicionalnim skupnim kolesarjenjem in živahnim dogajanjem na Krekovem trgu. Z dogodkoma so obeležili tudi dan brez avtomobila. Letošnji Evropski teden mobilnosti je v Celju znova ponudil pester program, nekaj programskih novosti ter nove pridobitve, ki bodo trajno prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti v Celju. Evropski teden mobilnosti je bil tudi priložnost za spodbujanje drugačnih potovalnih navad. V Celju pa so ga povezali tudi s konkretnimi ukrepi in naložbami.

0: Pogled u nebo.
1: Velenje, Črnomelj, Vojnik 19, Celje, Mozirje, Pragersko 20, Ptuj in Žužemberk 21 stopinj. Po noči se bo ponekod naredila megla, jutri zjutraj bo kar hladno, okoli 4 stopinje, v kakšni dolini celo blizu ničle. Čez dan bo sončno in prijetnih 22 stopinj, četrtek bo potem malce obrnil zgodbo, proti večeru bo lahko kaj zagrmelo, petek potem spet prinaša sonce. Če imate še kakšno delo zunaj, ga raje opravite jutri, ko nam bo vreme lepo naklonjeno. We'll be right back.

0: За мига
1: и за бой.
0: За радием целия.
1: Видно сме ной.
2: Гримо на цисте. Vozilo v okvari je obstalo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori, tam nastaja zastoj, zato previdno. Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentilj. Tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Kaj pa radarske policijske kontrole? Urjaven Kediju preži na vas v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Šentjurja. V Belem Kliju so ga skrili na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač. Policijska kontrola pa je tudi na Štajerski avtocesti na ovozu Dramlje v smeri Ljubljane. Vozite strpno in previdno, če pa še ki opazite zastoj, nezgodo ali radar, nam to sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.

0: Bi bilo, ampak nista.
1: Ne, ja, kako
0: ne,
1: nista?
0: Ne, na dan jesenskega nakonočja, torej danes, ne, je svetli del dneva pri nas še vedno nekaj minut daljši od noči. Ne.
2: Stari, kako pa lahko sploh reče, da je enakonočje? Ja,
0: predvsem zato, ker je pač zemljsko ozračje lomi to sončno svetlobo in sonce vidimo še takrat, ko je dejansko že malenkost pod obzorjem. Ne. Bom za tebe to poenostavil. Ne. Recimo, ko vidiš včasih sonce, da piše, da zaide 10 do 7,
2: ja.
0: Ampak 15 čez 7 je pa še kar malo svetlo.
2: Še vedno
0: vidi, no?
2: Je svetlo, ja.
0: No, to je, zato je to, ne? Ker aha, sončni vzhod in zahod merimo po zgornjem robu sonca. Ne?
2: Ja,
0: tako da dan, ko se pa res najbolj približamo 12 uram dneva in 12 noči, pride potem šele nekaj dni pozneje.
2: A ni še zdaj, aha. To je ja, pa v bistvu že, kaj, ime prvega jesenskega dne zavaja.
0: Ja.
2: Zanimivo. Kaj pa te jesenske barve drevesa, ne, zdaj začnejo dobivati rumeno pa oranžno barvo?
0: Ja, no, tudi to je ena zanimivost, ne, ta rumena in oranžna, ja, ta rumena in oranžna barva sta v listih že v bistvu celo poletje, ne. Ja, ampak jo prekriva zeleni klorofil, se spomniš na šola fotosinteza, pa to ne zeleno barvilo, ki ga je jeseni vse manj in potem, ker ga je manj, začnejo ti pigmenti rumene in oranžne postati bolj vidni.
2: Ti vidiš ti to. A? Se pravi, listi so v bistvu poletne romance.
0: Ja.
2: Junija vse zelen, pa se veže, pa obarvano, pa obetavno, več kaj mislim septembra, pa poj končem vidiš, s kom si imel v bistvu opravka.
0: A. Čekaj, ti si imel kako slabo poletje?
2: Ne. Jaz sem klorofil.

0: Tri minute so čez pol četrto, v ritmu pozitive, danes prvi jesenski dan, Luka, enako noče.
1: Ja.
0: Je res, torej dan in noč sta danes enako dolga. Luka vedno ve, Luka je. Luka vedno ve, Luka je. A sta enako dolga?
2: Logično.

0: 34 let, da praznuje leto stara pesem U2. In one, v ritmu pozitive, 15 minut je do četrte, se najboljše fantje. Dober dan je tole za praznovanje, prvi jesenski dan, je res.
1: Ja, tam ne v letih.
0: Ja. Ok, kaj če bi vam danes en SMS, pa 3 besede, pa 10 sekund časa, prinesel 40 evrov?
1: Ha?
0: No, mi imamo natanko točno takšno ponudbo. Pa še od doma vam ni treba, no? Kaj pa to?
2: 10 sekund za hura zmago.
0: O ja, skupaj z Baby Centrom tudi danes igramo 10 sekund za hura zmago. Po šestih bomo nekoga poklicali in mu damo 10 sekund časa, da našteje 3 stvari povezane z družinskim življenjem. Če jim uspe, dobijo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
1: Ja, in ta nagradna igra je tudi napoved in povabilo za veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Tam za glasbo in zabavo poskrbijo Tinkara, Fortuna, Nika Zorjan, Vile Ksena, Superjunaki in Gas Kras. Otroci bodo zagotovo uživali tudi na prometnih poligonih in ustvarjalnih delavnicah.
0: Tako, vstop je brezplačen, prijave nujno na babycenter.si, ker prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. Mi pa danes podarjamo še 40 evrov v Babycentru. Za sodelovanje pa pošljite SMS z vsebino Babycenter na 041 309 300.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Tako, še več informacij vas čaka tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače pa jaz komaj čakam še nekaj drugega poleg tega dogodka. Še dvakrat gremo spat in pride njena nova pesem. Včeraj je objavila, da pride v petek nova pesem. Nov single z naslovom Patient Zero, torej pacient številka nič. Tako sem vzhičen. Še dvakrat spa, Taylor Swift. Super Trooper in Keith Marshall še skok v zlata 80-ta še pred četrto.
5: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
6: Medtem ko vi na skrivaj občudujete soseda v nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
8: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
9: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Kultura kulture, na Radiu Celje.
11: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
10: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Koalicija brez demokratov podpira predlog resnice za prepoved določenih simbolov na poslopjih javnih institucij. S pomočjo umetne inteligence do hitrejšega napovedovanja vremena. Vreme, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Državni zbor je danes na redni seji obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni izrecne pravne ali zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi tudi prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Če bo predlog v četrtek sprejet, bo onemogočeno obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje poslopi, denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike. Predlog med drugim predvideva tudi inšpekcijski nadzor in kazni. Umetna inteligenca močno pospešuje izračune in obdelavo podatkov, kar omogoča razvoj novih in izboljšanih metod napovedovanja vremenskih pojavov, so poudarili govorci na današnjem strokovnem srečanju Agencije Republike Slovenije za okolje. A kot so opozorili, morajo za temi orodji stati ustrezno usposobljeni ljudje. V pravni mreži za varstvo demokracije poudarjajo, da ustavno-pravne varovalke zakona o parlamentarni preiskavi, brisanje katerih bo predmet odločanja na referendumu, ostajajo v veljavi kljub odločitvi ustavnega sodišča. To je razveljavilo del zakona, po katerem državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije, če je vložena zahteva za ustavno presojo. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prirediteli prvenstva na novinarske konferenci v Kranju danes spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Dodali so še, naj navijači pravočasno pridejo na tekmovanja, se bo na določene trase treba oditi peš, cestne zapore pa bodo onemogočale pozne prihode.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najviše dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: No, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo urod

0: Previdno, zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentilj. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici med Čiško in Tomačevim v obe smeri, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Še radarsko kontrolo poročate v Belem Kliju, preverja vašo hitrost na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač. Kamorkoli ste namenjeni, naj bodo kilometri varni, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa dobrodošli, da nam sporočite na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Šentjernejo, 5 minut čez četrto gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rock reže Nušo Rojs, Luka Žerjav.
2: Uživamo.
0: Ura je 4, lahko se potrapljamo po rami, ne vem, če se doskrat zavedamo, da smo danes ob tej uri večino današnjega dne že uspešno spravili čez, ne? Kar je legitimen ja. Mali dosežek, no, mala zmaga, ne. Mala ja. Zmaga, vidiš?
2: Spok, če je bila sreda taka, da smo že 3-krat pogledali na uro, pa bili vsakič razočarani.
0: ampak zdaj smo tukaj, zdaj smo tam, še malo stisnemo, pol pa počas vsako svojo smer, pa domov, pa na kavo, pa na spreha, pa po otroke, kamorkoli nas ja. Že odneze.
2: No, ampak do takrat pa ni kamor.
0: Ne, do takrat smo skupaj.
1: Vem!

0: vedno simpatična Emily Sande. V ritmu pozitive skoraj 15, čez četrto je ura in če bi radi za eno soboto pozabili na vprašanje, ja kaj bomo pa danes mi počeli? Imamo za vas en načrt in do tak, da boste mogoče otrokom še vi rekli, pa daj še malo stanmo, no.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Hura, v soboto 3. oktobra nas Baby Center vabi na veliki hura družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem od 10. ure in vse do 16. nas čakajo glasba, zabava, ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in tudi praktični preizkusi varne vožnje za starše.
2: Ja, vstop je brezplačen, na dogodek pa se prijavite na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. Pa ne pozabiti, skupaj z Babycentrom danes podarjamo še darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
0: Tako je, v nagradni igri 10 sekund za hura zmago morate v 10 sekundah našteti 3 stvari po najinih navodilih za sodelovanje in prijavo pa pošljete samo SMS Babycenter na 041-309-300 in še enkrat da ponovimo 40 evrov za 3 stvari v 10 sekundah. Ha? SMS, Baby Center, 041-309-300, danes ob 6:30 pa mogoče pokličeva prav vas.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: V ritmu pozitive.
6: Ja nisem prosjak, ali ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema, spod jedne šene, koju ja volim, živim taj život.

0: Škoda dvegat, po vrhunsko vzdušje se pride vedno v ritmu pozitive. Srebrna krila v našem ritmu skoraj 4:20 je na uri. Ja.
1: Veš, kaj sem razmišljal? Veš, kaj je ironija tega sodobnega življenja? Ne? Ja, kupiš recimo, ne vem, pametno uro, da ti pove, da se premalo gibamo, pa potem aplikacijo, da nam pove, da smo hkrati preveč na telefonu.
0: Ja,
1: ne?
0: Pa tole, da, a veš, da se vozimo v službo zato, da zaslužimo za gorivo, ki ga pa porabimo tem, ki se vozimo v službo.
1: Ja, pa, aj pa to, ne, da v gorivu pametuje tip, ko sploh nima izpita za avto, ne. It's like
0: prayer. Prav tako, da izpit, vsak dan. Ja, vidim, kaj si naredil, okej, ja, prav. Ko naredim izpit, boš videl, če te bo mogoče peljal kam. Ker vprašaj me. Ironic, v nadaljevanju pa Marcin Venera pa BG's še pred Pojpetom. 4:20 na uri.

0: Jubilejni, deseti Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
2: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje bo v sodelovanju s Simbijem jesensko čistilno akcijo pripravila v petek 16. in v soboto 17. oktobra. Prvi dan bodo okolico čistili vrtci, šole, javni zavodi, podjetja, društva in druge organizacije. V soboto pa prostovoljci po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Posebno pozornost bodo namenili staremu mestnemu jedru, kjer bodo sodelovali tudi srednješolci. Akcijo bosta dopolnili delavnici popravilce v ekologiki in delavnica pravilnega kurjenja na teharjah.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
3: Na Radiu

0: Vaši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo. Vreme bo.
3: Metlika, Šentjur 19, Šoštanj, Mozirje, Laško, Pragersko 20, Trebnje in Markovci pa 21 stopinj. Jutri zjutraj bo kar sveže. Okoli 5 stopinj, čez dan se bomo pogreli do 24, naprej bo najprej bo sončno, potem popoldne bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki pa se bodo zvečer širile tudi drugam. Petek in sobota bosta potem spet sončna, le zjutraj bo ponekod megleno, tako da vik

0: Previdno, kosi bočene pneumatike ležijo na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta malo pred priključkom Brežice. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pri priključku Nove Jarše. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah pred bazenom meri v smeri Laškega. Če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Dobrih 5 čez pol peta je v ritmu pozitive in v našem ritmu zelo radi omenimo kakšno bizarno zgodbo, ki se je zgodila. Današnja prihaja iz splitskega letališča. Dva brata iz Afganistana sta želela z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama odpotovati v Nemčijo in težava ni bila samo v tem, da sta bila dokumenta ponarejena.
0: Ja, ne, ampak predvsem, tako so tudi najbrž, ker tako je ugotovili, da gre za ponarejeno zadevo v izbiri imen. Ne? Starejši je bil na osebni izkaznici knez Trpimir, mlajši pa kralj Ladislav. Ja, in pač, če sta želeli ostati neopazna, je izbira zgodovinskih vladarskih nazivov verjetno ni bila najboljša strategija. Ne. Je zanimivo, ne, da imeni dejansko izhajate iz hrvaške zgodovine, da jim malo ponoviti. Ne. Trpimir prvi je bil hrvaški knez v 9. stoletju in po njem je dobila ime vladarska dinastija Trpimirovičev. Mm. Ladislav prvi pa je bil ogrski kralj iz 11. stoletja, ki je po smrti zadnjega Trpimiroviča posegel tudi na Hrvaško. Ne.
3: Ja, hvala za zgodovinsko urico. Skratka, po več kot tisoč letih sta se dejansko knez Trpimir in kralj Ladislav spet pojavila na Hrvaškem. Ja,
0: ampak tokrat nista prišla na prestol, ampak na kontrolo potnih listov. In tam se je njuna vladavina tudi precej hitro in klavrno končala.
3: Če bi prenes pršel en z imenom Trubara.

0: Ob izidu te pesmi leta 99 je bila pevka stara 53 let, tako da naslednjič, ko kdo reče, da je za neki prestar, dejmo mu sam zavrtiti. Marija v ritmu pozitive, 15 minut je do pete in zdaj me pa zanima, kaj boste počeli čez 45 minut? Ker če imate malo sreče, boste mogoče ravno takrat v 10 sekundah zaslužili 40 evrov. Samo en SMS-a nama morate prej poslati.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Hura! Skupaj z Baby Centrom danes podarimo darilno kartico vrednosti 40 evrov. Ob 17:30 nekoga pokličemo in damo 10 sekund časa, da našteje 3 stvari, povezane z družinskim življenjem.
2: Ja, in to je tudi napoved za hura družinski dan, ki bo soboto 3. oktobra na Vranskem v AMZS centru varne vožnje. In poleg ogromno zabave za vso družino bo tam tudi dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata Pentljica, ki pomaga otrokom z rakom.
0: Tako.
2: Vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si.
0: Yes, mi pa smo zdaj že zelo blizu današnjim 40 evrom. Pri 3 stvari v 10 sekundah in darilna kartica Babycenter je lahko vaša. Samo še SMS Babycenter na 041-309-300 za prijavo, drugač pa še 45 minut, pa se pa že slišmo.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Pikasi, tako še več informacije pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa še morje vrhunske glasbe, ker na takšno sredo bo pasal tudi kakšen kozarec tegale. Gospod minister za zdravje, se sem rekel samo enega. Je zadovoljen. Red Red Wine v nadaljevanju pa... To še projski in Ava Max, še pred peto gremo.

0: tvoj.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.
3: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
4: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
5: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Koalicija brez demokratov podpira predlog resnice za prepoved določenih simbolov na poslopjih javnih institucij. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih. Vreme, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Državni zbor je danes na redni seji obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni izrecne pravne ali zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi tudi prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Če bo predlog v četrtek sprejet, bo onemogočeno obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje poslopi, denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike. Predlog med drugim predvideva tudi inšpekcijski nadzor in kazni. Najmanj 5 ljudi je umrlo, še več 10 pa je bilo ranjenih v ruskih napadih po Ukrajini, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Rusko ministrstvo za obrambo je med tem navedlo, da je napadlo skladišče za shranjevanje delov za izdelavo brezpilotnih letalnikov in tovarno orožja. Župan prestolnice Vitalij Kličko pa je danes na omrežju Telegram sporočil, da sta v ruskih napadih umrla 2 človeka, najmanj 22 pa je bilo ranjenih. Slovaška vlada bo z oktobrom omejila dobičke bencinskih servisov, znižala cene vozovnic za vlak in zahtevala sklic vrha Evropske unije, na katerem bi obravnavali hitro naraščajoče cene goriva, je danes napovedal premier Robert Fico. Evropski komisiji je očital, da daje prednost Ukrajini pred lastnimi članicami. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prireditelji prvenstva na novinarski konferenci v Kranju danes spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Dodali so še, naj navijači pravočasno pridejo na tekmovanja, se bo na določene trase treba oditi peš. Cestne zapore pa bodo onemogočale pozne prihode.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
0: Radio Celje.
12: Vedno z menoj.
0: Ceste.
12: Previdno vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerske avtocesti tam previdno. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku Nove Jarše. Zastoji še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa tudi zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na severni obvoznici od Nove Jarše, oboje proti Zadobrovi. Še radarska kontrola, še vedno poročate, je v Rimskih Toplicah pred bazenom merijo v smeri Laškega, sicer pa pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite kaj, na kar bi morali biti pozorni tudi drugi. Dobrodošli na brezplačno 0813-02.
0: Bodimo varni.
12: Tudi v Vojniku 6 minut čez peto gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjava in ura je 5. Ob tej uri se mi zdi, da smo ljudje ponavadi razdeljeni na dva tabora, eni že razmišljamo, kaj bomo počeli zvečer, drugi, kaj vse moramo še narediti, preden bomo lahko počeli karkoli zvečer. Jaz sem pa po moje nekaj čist posebenega. Jaz sem človek, ki najprej naredi plan za zvečer in šele potem preveri, a ima jutri kakšne obveznosti ali ne, ker, lej, mislim, če najprej preveriš obveznosti, se lahko pokvariš plan, a ni res?
13: No, starši, pa slišite. No in ravno zato ustrajamo pri vzgoji.
12: Luka, stari.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: jaz ga tako obožujem. Večni prijatelj Ritmu Pozitive Jan Plesteniak, dobrih 15 minut čez peto in če boste 1. oktobrsko soboto preživeli z družino, na Vranskem se ji lahko danes že prislužite 40 evrov za nakupe v baby centru, ampak pohitite, ker če se šloh 15 minut že kličemo.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Yes. Še zadnjič pred današnjim žrebom vabimo v nagradno igro 10 sekund za hura zmago skupaj z baby centrom. Podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov, vi pa morate v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem in ne pozabite. V soboto 3. oktobra se vidimo na velikem hura družinskem dnevu v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave na babycenter.si, prvih 5 družin dobi svojo brezplačno vrečko, darilno vrečko presenečenja. Zdaj pa res hitro. Res hitro za darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Pošljite SMS Baby Center na nič 41 309 300, 3 stvari 10 sekund za 40 evrov. Še enkrat, Baby Center na nič 41 309 300, in čez šloh 15 minut se že slišimo.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani ritmupozitiva.si, pa tako kot sem rekel, čez dobrih 10 minut lahko, da bo že eden izmed vas rekel hura. Pred tem prihaja samokontrola, tista čudovita sposobnost, zaradi katere ponavadi rečemo, ne, danes grem pa res zgodaj spat, in pol smo ob 1:30 zjutraj še vedno na telefonu, ker nas je zanimalo, a imajo pingvini slučajno kolena?

0: Luis Capaldi, pripravite se. Tri besede v desetih sekundah, čez deset minut.
1: Radio Celje. Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja. Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
4: Iščete novo zaposlitev? GSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. GSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem. 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo ta petek uradno odprli novo sezono z naslovom Klasika v Celju. Ob 19.30 bo na Malem odru premiera prve slovenske uprizoritve 1984 po znamenitem distopičnem romanu Georgea Orwella. Predstavo režira Tomaš Krajnc, dramatizacijo pa podpisujeta britanska avtorja Robert Icke in Duncan Macmillan. Celjska uprizoritev Orwellov svet nadzora, manipulacije in vprašanj o resnici postavlja v dialog s sodobnostjo ter razmislekom o svobodi posameznika.

Pogled v nebo. Ptuj, Metlika, Šoštan 19, Pragersko in Polzela 20, Žanec, Trebnje in Laško pa 21 stopinj. Jutri bomo še ujeli nekaj sonca, zjutraj sicer okoli 5 stopinj, čez dan se pogrejemo do 24. Popoldne jutri se bo pooblačilo, na severu bodo nastajale plohe in nevihte, zvečer pa lahko dež pričakujemo tudi drugod, petek in sobota spet sončno, lepo vreme.

0: Previdno, vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerske avtocesti, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na severni obvoznici od Novih Jarš, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti, vse proti Šentjakobu. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Skoraj 5:05 v ritmu pozitive, če pri vas doma stvari slučajno skrivnostno izginjajo. Zdajle je čas, da vam to končno prinese 40 evrov. Gremo?
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Halo, koga imamo na drugi strani?
3: Bravo, Katja, po telefonu, ali sem bila preseličena,
0: zdaj. Nas niste pričakovali, smo presenetili v ritmu pozitiva, Katja?
3: V bistvu presenetili.
0: Smo.
3: Ker sem to kar tako v službi malo nekaj slišala, pa na hit nekaj poslala, tako da...
0: Aha.
3: Bilo presenečenje.
0: No, eno lepo presenečenje. Potem, odkot se nam pa oglašate, Katja?
3: Iz okolice Frankolovega.
0: Okej, eni najlepših koncev v Sloveniji. Čisto zares, Katja. Preden greva po teh 40 evrov, nekaj me zanima, ko pri vas doma nekaj izgine. Kdo je glavni detektiv, kdo mora na koncu vse najti in kdo je ponavadi kriv, da vse

0: zgine.
1: Ja, kriv ni itak nobeden, ne? Mama, kdo pa?
0: Aha, mama.
1: Itak sem pa sama s tremi otroki, tako da ni veliki izbire.
0: Aha, no, Katja, pol je velika možnost, da je današnji izziv pisan prav vam na kožo, a ste vedeli to? Ok, za darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov v 10 sekundah morate našteti 3 stvari. Po mojih navodilih čas začne teč, ko rečem zdaj, Katja, za 40 evrov v Baby Centru naštejte 3 stvari, ki jih otrok nikoli ne najde, ko jih potrebuje. 3, 2, 1, zdaj.
1: Črn flomaster, pravo nogavico, pa čevli so vedno eden na eni strani, drug na drugi strani, tako da ponovati tudi čevle išče.
0: In to je to, Katja, čestitke! Čestitke, 40 evrov v Baby Centru je vaših, zdaj boste lahko doma končno povedali, da se vse tisto iskanje zgubljenih stvari končno finančno obrestovalo.
1: Evo, med službo še nekaj dobim, kako lepo.
0: A ni lepo to, ja. Katja, čestitke še enkrat, uživajte nagradi, upam, da se v soboto 3. oktobra vidimo na velikem hura, družinskem dnevu na Vranskem in evo ga, še ena hura zmaga je za nami, dragi ljudje, v ritmu pozitive. Jutri skupaj z Baby Centrom podarjamo novih 40 evrov in spet samo 3 stvari v 10 sekundah. Tako da, če mislite, da bi vam uspelo, pošljite še zdaj SMS z vsebino Baby Center na 0 41 300 9 300.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.

0: Još te ima posvuda,
1: posvuda.
0: I svaki dan je osuda
1: tvoja
0: najgora.
2: Ena izmed tistih pesmi, ob kateri človek kar mal postane romantik. Tudi če še 5 minut nazaj razmišljal samo o tem, kaj bo za večerjo. Peter Grašen je edina v Ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do 6. in evo jo, prva jesenska sreda. Evo, polovico tedna smo dali, če se danes tudi uradno zakorakali v jesen, ampak veste kaj, v letje je mogoče res pakiral kovček, ampak mi dobre volje ne bomo poslali z njim, ne, ne. Še vedno imamo cele večere pred sabo ljudi, ki jih radi vidimo, cel kup stvari, ki jih lahko naredimo že danes, zato ne čakajmo na petek, pa na lepo vreme, na pravi trenutek, dejmo si ga kar sami narediti. In še nekaj, če vam je kdo všeč, mu to povejte. To moram prav vsak dan poudariti. Povabite ga na pijačo, povabite njo na pijačo, na sprehod, na kamorkoli, skratka. Največ, kar lahko izgubite, je 5 minut poguma. Jaz sem se enkrat sicer opogumil, moram priznati, sem dobil odgovor roki, jaz sem samo vprašala, če imate kartico zvestobe. Ampak res, no, ko enkrat najdemo nekoga, pri katerem ni nobenega dvoma, pa že vemo. Ta se kar zavrti v glavi. You're the one that I want. Una delevanje, basenza, una dona, še pred 6. Naj bo sredin večer po vašem okusu, a naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
3: Radio Celje. Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Kulturni portreti na Radiu Celje.
4: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja na naše regije.
9: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Prepusti se.
10: Uživaj.
9: Zamigaj.
10: In zapoj.
9: Z Radiem Celje.
10: Vedno z menoj.

Obvestili. Vodovod kanalizacije obvešča, da bo v sredo 23. septembra in v četrtek 24. med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Popovičeva ulica, Sketova ulica, Kotnikova ulica, Friderikova ulica, Seliškarjeva ulica, Ulrikova ulica zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Obvešča, da bo četrtek 24. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Javorju med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Javorje, nizkonapetostno mrežje Drobinsko. V Laškem med 8. do poldne in pol tretje uro popoldne na območju transformatorske postaje Selo, nizkonapetostno mrežje Selo, ter v Rogaški Slatini med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica, nizkonapetostno mrežje Zagaj pod Bočem. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na Celjskem sejmišču so uspešno izvedli že 58. most, ki je privabil več kot 50 tisoč obiskovalcev. Sejem je obiskal tudi gospodarski minister Anže Logar, ki je zagotovil, da Spiritov razpis za Šaleško dolino in za Zasavje ne bo prekinjen. V oddaji bomo slišali tudi, kdo je Savinsko-Zasavska gazela 2026 in kdo z Celjskega je med prejemniki nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije, pa tudi, kakšne so na Celjskem razmere na področju zaposlovanja. Najprej pa se ustavimo na MOS-u. 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja je izpolnil pričakovanja organizatorjev. Kot je povedala predsednica upravnega odbora Celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Zadovoljni so tudi razstavljavci.
2: Lahko rečem, da so odzivi razstavljavcev res pozitivni. Zadovoljni so z obiskom, predvsem pa s kvaliteto obiska, se pravi, da prihajajo obiskovalci, ki dejansko iščejo, kupujejo, se zanimajo za izdelke in storitve.
1: To je predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. MOS je bil letos prvič vsebinsko razdeljen na dva sveta, in sicer svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. V svetu bivanja so se predstavili ponudniki z področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme, turizma, prostega časa ter lokalne hrane in pijače. Svet poslovnih priložnosti pa je bil namenjen podjetništvu, obrti, industriji, inovacijam, digitalizaciji in poslovnemu povezovanju. Pomemben del sejemskega dogajanja je bil tudi strokovni in svetovalni program. Obiskovalcem so bila na voljo brezplačna individualna svetovanja o gradnji in prenovi stavb, energetski učinkovitosti, vlagi, potresni in požarni varnosti, izbiri ogrevanja ter potrebnih dovoljenjih. Podjetja v Šaleški dolini in Zasavju, ki so na razpisu agencije Spirit Slovenija za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, že prejela odločbe o dodelitvi sredstev, bodo ta sredstva tudi dobila, je zagotovil gospodarski minister Anže Logar.
3: Ta razpis dejansko ne bo prekinjen, tako da bodo podjetja dobila potrebna sredstva. Kot veste, smo mi naročili revizijo, potem pa napotili še k upravi zunanje revizije, ampak v tem pogledu mislim, da za tiste projekte, ki dejansko so nesporni, ni težav, mislim, da bi lahko vodstvo že začelo sklepati pogodbe.
1: Razpis je namenjen trajnostnim investicijam, ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarskemu prestrukturiranju regij, ki se soočajo z izzivi postopnega opuščanja rabe premoga. Na razpisu je bilo sicer uspešnih 33 podjetij, ki naj bi prejela vseh 68,7 milijona evrov razpoložljivega sofinanciranja. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, kdo je Savinsko-Zasavska gazela letošnjega leta in kdo z Celjskega je med prejemniki nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije. Pa tudi, kakšne so na Celjskem razmere na področju zaposlovanja. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Savinjsko-zasavska gazela 2026 je podjetje Kota Petrovče. Ponudnik celovitih industrijskih hladilnih in ogrevalnih sistemov ima za seboj več kot 900 projektov. Lani pa je ustvaril 101 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Konkurenčna prednost tega podjetja ni posamezen izdelek, temveč desetletja nakopičenega inženirskega znanja, kultura sodelovanja in sposobnost reševanja nestandardnih izzivov, so izpostavili v utemeljitvi priznanja. Drugi dve nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili BAS in Kamp Menina. To je bil tretji od skupno šestih regijskih dogodkov v ciklu srečanj 26. generacije projekta Gazela, v katerem podeljujejo priznanja za najboljša hitro rastoča podjetja. Zaključni dogodek bo 21. oktobra v Ljubljani. Med prejemniki nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije so tudi podjetja z Celjskega. Srebrna priznanja so iz regije prejeli ProLabor, Besha hišni aparati Nazarje, Gorenje in zreško podjetje Eho Instruments. Med nagrajenimi inovacijami so rešitve z področja orodnega jekla, kavnih aparatov, kuhinjskih robotov, profesionalne nege perila, vgradnih hladilnikov in zgodnjega zaznavanja bioloških procesov. Bronasto priznanje je prejelo podjetje Kronoterm za rešitev na področju trajnostnega segrevanja vode. Na Celjskem je brezposelnost še naprej v upadu, povpraševanje delodajalcev po kadrih pa se še povečuje. Konec avgusta je bilo v evidenci 4720 brezposelnih, kar je 6,2 odstotka manj kot avgusta lani. Medtem ko so delodajalci od januarja do avgusta sporočili 8651 prostih delovnih mest. Pravi vodja Celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Mateja Cvenfar.
2: Stopnja registrirane brezposelnosti je junija znašala 4,7 odstotka in se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšala za 0,3 odstotne točke. Hkrati potrebe delodajalcev ostajajo velike. Od januarja do avgusta so nam sporočili 8651 prostih delovnih mest. Največ povpraševanja je bilo po delavcih v predelovalnih dejavnostih, kadrih, v zdravstvu in socialnem varstvu, voznikih, skladiščnikih, delavcih v gradbeništvu ter kadrih v izobraževanju. V istem obdobju se je evidenco brezposelnih na novo prijavilo 3956 oseb, kar je 7,6 odstotka manj kot leto prej. Iz evidence se je odjavilo 4415 oseb, od tega 2727 zaradi zaposlitve. Če povzamem, na celjskem trgu dela imamo trenutno razmeroma nizko brezposelnost in vladanjo. V istem obdobju se je evidenco brezposelnih na novo prijavilo 3956 oseb, kar je 7,6 odstotka manj kot leto prej. Iz evidence se je odjavilo 4415 oseb, od tega 2727 zaradi zaposlitve. Če povzamem, na celjskem trgu dela imamo trenutno razmer.

0: Brezposelnimi je namreč precej takih, ki se zaradi več hkratnih ovir težje vključujejo na trg dela. Po oceni Cvelfarjeve bo prihodnji izziv tako manj povezan zgolj z manjševanjem brezposelnosti, bolj pa s povezovanjem znanj in zmožnosti brezposelnih s potrebami delodajalcev. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Uspešen teden želim in vas vabim k poslušanju spet v sredo.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
1: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
2: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
2: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
2: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
1: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
3: Dve slovenski na en mah.
4: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah Liquid Gasoline skladbo Priznajva raziskujejo, ali lahko v tehnološkem svetu še ohranimo svojo človeškost in pristen stik. Jet Black Diamonds pa v skladbi Zaenkrat smo v redu kljubujejo dvomljivcem in dokazujejo, da nam nihče ne more vzeti naših velikih sanj. Dve slovenski na en mah.
5: Čau, Jure tu iz Liquid Gasoline in ti poslušaš naš nov komad Priznajva na Radiu Celje.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Čau, Max, tukaj je Black Diamond. Zdaj boste poslušali naš zadnji singel, zaenkrat smo v redu. Dejte, če voste, če ne voste, če stojite, če karkoli počnete, dejte uživati, dejte malo zaplesati, malo zadensati, pa se vidimo na kakšnemu koncertu. Uživajte.

0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Skoraj 7 od 10 vsakdanjih poti v Sloveniji opravimo z avtomobilom. Zato že ena sama pot, ki jo prehodimo, prekolesarimo ali delimo z nekom drugim, pri nas ni tako majhen korak, kot se morda zdi. Včeraj, 22. septembra, smo obeležili Evropski dan brez avtomobila in zaključek Evropskega tedna mobilnosti. Pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Tokrat preverjamo, kaj ima promet opraviti z zrakom, vodo, prostorom in kakovostjo življenja, ter zakaj varovanje narave ni nujno oddaljen projekt nekje v daljnem gozdu. Začne se lahko že pri poti od doma do službe. Podatki statističnega urada za leto 2025 kažejo, da smo 69% vseh poti opravili kot vozniki ali sopotniki v avtomobilu. 19% poti smo prehodili, 4% prekolesarili in 5% opravili z javnim prevozom. Pri poteh na delo je bil avtomobil uporabljen v kar 4 od 5 primerov. Takšna odvisnost ima tudi okoljsko ceno. Pri slovenskih izpustih iz prometa cestni promet predstavlja okoli 99%, njegovi izpusti toplogrednih plinov pa so bili leta 2024 za 110% višji kot leta 1990. Razlog niso samo dolge poti, vozil je več, avtomobili postajajo večji in težji, velik ostaja tudi obseg tovornega prometa. Toda okoljski odtis avtomobila ne nastane samo v izpušni cevi. Pri zaviranju ter ob stiku pneumatik s cesto nastajajo drobni delci. Evropska agencija za okolje ugotavlja, da so osebni avtomobili največji vir delcev, ki nastajajo z uporabo pneumatik, ta obraba pa je tudi pomemben vir mikroplastike v okolju. Delci ostajajo v zraku in ob cestah, z vodo pa lahko potujejo naprej v tla in vodotoke. Tudi električni avtomobil zato ne odpravi vseh vplivov prometa. Dan brez avtomobila tako ni bil samo prometna akcija, je enodnevni poskus, pri katerem lahko opazujemo, kako zveni ulica z manj motori, koliko prostora ostane ljudem in kako hitro se spremeni občutek v mestu. Naravo pogosto varujemo z velikimi projekti, včasih pa se prvi rezultat pokaže že v malce tišji ulici. Več pa že v nadaljevanju oddaje Korak za naravo.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Pot z avtom traja 20 minut, z avtobusom pa eno uro in zahteva še dva prestopa. Navada ni edini razlog, da človek izbere avtomobil. Včasih druge uporabne možnosti preprosto nima. Med prebivalci, ki so se leta 2025 na delo vozili z avtomobilom, jih 42% javnega prevoza ni uporabljalo zato, ker bi pot trajala predolgo. Nadaljnih 23% je povedalo, da povezave ob času njihovega odhoda ali vrnitve ni bilo. Zato ljudi ne moremo samo pozivati, naj vozijo manj, a zagotoviti jim je potrebno varne poti za pešce in kolesarje ter javni prevoz, ki je zanesljiv tudi zunaj največjih mest. Letošnje geslo Evropskega tedna mobilnosti je mobilnost za vse, v ospredju pa je sodelovanje generacij. Otrok potrebuje varno pot v šolo, mlad človek povezavo do izobraževanja, odrasel prevoz do dela, starejši pa možnost, da ostane samostojen tudi takrat, ko ne vozi več. Dobra mobilnost je zato hkrati okoljsko, zdravstveno in socialno vprašanje. Tu lahko veliko naredi tudi skupnost. Šole lahko organizirajo različne delavnice varnega kolesarjenja, pa tudi druga društva, podjetja in sodelavci skupne vožnje, občine pa povezave prilagodijo dejanskim potrebam vseh prebivalcev. Tudi družina lahko več opravkov združi v samo eno vožnjo, soseda se lahko torej dogovorita za skupno pot, krajšo razdaljo pa opravimo peš ali pa s kolesom. Zmernost ne pomeni, da avtomobila nikoli ne uporabimo, pomeni pa, da ga ne izberemo avtomatsko prav vsakič. V Celju je namreč tudi včerajšnji dan brez avtomobila spremljalo dogajanje na terenu. Zbor za skupinsko kolesarjenje je bil ob 10. uri pri šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti. Vožnja proti Krekovem trgu se je začela ob 11, tam pa so potem sledile še dejavnosti in druženje za različne generacije. V osrednji knjižnici Celje pa so potekale tudi preventivne delavnice za kolesarje in uporabnike električnih koles. Evropski dan brez avtomobila torej ne zahteva, da se pretvarjamo, da avtomobila ne potrebujemo. Vabi pa nas, da preverimo, ali ga potrebujemo za vsako pot in ali lahko komu z deljeno vožnjo pomagamo do cilja. Narava ne potrebuje en. V osrednji knjižnici Celje pa so potekale tudi preventivne delavnice za kolesarje in uporabnike električnih koles. Evropski dan brez avtomobila torej ne zahteva, da se pretvarjamo, da avtomobila ne potrebujemo. Vabi pa nas, da preverimo, ali ga potrebujemo za vsako pot in ali lahko komu z deljeno vožnjo pomagamo do cilja. Narava ne potrebuje enega popolnega dne brez

0: do prihodnič.
1: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
2: Novi tednik ima rešitev.
1: Narnaš časopis za eno leto in prejmite darilo.
2: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. Med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
2: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
1: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.